Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я маю два вікна, де весна. Я ти шукаю, я тебе, але нас нема.
0: Мелодія FM.

0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Ой, у лузі червона калина.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: можу я.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Please forgive me, I know not what I do. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Давай про мене і про тебе мовчати.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: і останню.
1: Мелодія FM.

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти собі сама, коли біля тебе мене нема.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: «Мелодія».
2: «Мелодія FM».

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У п'ятницю, 28 серпня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході переважно сонячно, 21-28 тепла. У центрі хмарно, дощитиме, прогріється до 22. У східних областях теж похмуро, без істотних опадів, плюс 25. На півночі малохмарно, 21-23. На півдні та в Криму синоптики прогнозують дощі, плюс 24. У Києві у п'ятницю, 28 серпня, хмарно з проясненнями. Дощів синоптики не обіцяють. Температура повітря у межах 21-23 із позначкою плюс.
0: Доброго ранку! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так що у вас теж буває, що ви гарчите, мало не кусаєтесь, як оце я сьогодні на Астахова.
2: Або як ти зазвичай.
1: Ну, тому що, да, стресів багато, життя в нас нелегке. У світі набуває популярності новий метод боротьби з цим стресом.
2: Ага.
1: Дуже прикольний, розказую.
2: Давайте.
0: Живи наповну. Вівсянка
1: шоу. Корову в студію!
2: Не зрозумів.
1: Андрюха, я сама, знаєш, прочитала цю новину і думаю, йо-моє, як прикольно. Кажуть фахівці, що дуже добре допомагає боротися зі стресом обійми з коровами.
2: Опа.
1: Да, отакий от новий популярний метод зараз засвітився у світі. Називається це кавхагінг.
2: Ага.
1: От. Що треба робити? В тісний контакт входить, але не дуже. От зараз розкажу, що допустимо. Під час практики...
2: Поки ти, коротше, головне, щоб тебе не лягнули копитам. Правильно.
1: Тому треба гладити.
2: Ага.
1: Як ми тваринок гладимо, Андрюша?
2: Обережно.
1: Ні.
2: По шиї.
1: За ростом шерсті.
2: За ростом шерсті.
1: Молодець. Далі, можна розчісувати.
2: Ага.
1: Тобі є гребінець для корови.
2: Ну, як сказати, у мене є гребінець для бика. Дружина все каже, коли ти його помиєш, ну, для бороди. Ну.
1: От, дивись. Або якщо, наприклад, тобі не хочеться її там гладити чи розчісувати, можеш просто посидіти поруч з коровкою. Відчуєш її тепло, ритм серцебиття. Знаєш, так можна притулитися. Ти колись тулився до корови,
2: до речі, в дитинстві? Я не те, що тулив, я пас корів. Я одну коровку загубив, Марта звали корову.
1: Марта,
2: на-на-на-на. Марта, на-на-на. Я думав, я те знаю, там маленький сивий хлопчик повернувся з пасовища.
1: А вона сама прийшла?
2: Та ні, ми потім знайшли.
1: Шукали?
2: Да, шукали.
1: А вона що, гульнула?
2: Хлопчик Дмитрик, мій друг, ми пішли, каже, допоможи мені пасти корів. Я пішов з ними. Вона пішла там в ці камиші якісь там, і там її потім знайшли.
1: З бичком чи саму?
2: Ні, ми знайшли саму, може з собіком вона щось там, я не знаю. Але стрес був ще той.
1: Так от, диви, фахівці кажуть, що реально контакт з тваринами, зокрема з коровами, допомагає знизити рівень стресу. Якщо корови немає, можете собачку погладити.
2: А я навіть доїти корову вмію.
1: Да?
2: Да. Мене дядя Коля Дойер в селі Дніпроенергія навчив.
1: Увага! Запитання на 100 тисяч гривень. Астахов, скільки дойок у корови?
2: Сосочків чи як?
1: От, бачиш?
2: Чи кількість доєк на добу?
1: Як запитала
2: процес?
1: Про кількість.
2: Та я не пригадую. Ну, штук від 4 до 6.
1: Від 4 до 6, шановні корови.
2: Плюс-мінус.
1: Покажіться тут, будь ласка, під студією, бо Астахов щось трошки підзабув.
2: А скільки?
1: 4, Андрюш, 4.
2: Я ж кажу, може і 6 здавалося, коли мене лягнули.
1: Дві верхніх, дві нижніх.
2: Коли лягнули копита, може здавалося трошки більше. Ну, коротше, якщо є можливість, обіймайте корову і не буде у вас стреса.
1: Да.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Прийшла зарплата?
5: Не повіриш, це дивіденди.
4: Звідки?
5: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
6: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Та дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0483 та реєстрація 16.5.2026 року.
7: Усі види стоматологічних послуг.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: О, Астахов, я тебе буду відправляти на навчання.
2: Серйозно? Мені вже час, ти думаєш?
1: Так, да, в Одесі дуже цікаву ініціативу підтримують, розвивають і запрошують людей старшого віку долучитися до неї. Розказую.
0: Цікаве до кави. Вівсянка.
2: Я ще раз кажу, в автошколу я знов не піду. У мене без строку давності, чи як це називається, водійське посвідчення.
1: Тебе посвідчення без терміну, так? Да?
2: Без терміну.
1: Ну нічого, ми Нацполіцію попросимо, щоб вони там щось тобі...
2: А я і не порушую.
1: Ти нічого не порушуєш, так? Да? Я вже хотіла диракол тащити, тобі проколювати дирочки.
2: Хіба що на паркінг нужно машину поставити зараз.
1: Постав, будь ласка. Диви, не про то. В Одесі людей старшого віку запрошують на новий навчальний рік до університету третього віку.
2: А це ще що?
1: Дуже прикольна штука. Колись, коли я працювала журналісткою, досліджувала теж цю історію. Пенсіонери там не просто, знаєш, там навчаються.
2: Люди пенсійного віку, не можна казати пенсіонери.
1: Тебе це образило чи що?
2: Продовжуйте, пані.
1: Шановні люди пенсійного віку, вони опановують смартфони, корисні онлайн-сервіси, а це дуже важливо, щоб в Дії можна було щось знайти, або, наприклад, в тому самому пенсійному фонді якусь довідку нарить. Ага, вивчають іноземні мови, дізнаються більше про здоров'я, зокрема про психологію, на екскурсії їх записують.
2: Та взагалі ком'юніті, да, таке,
1: да.
2: Що типу, спілкуєшся з людьми, займаєшся якоюсь, ну, цікавою справою.
1: І от прикольно, що кажуть, що в цьому університеті третього віку навчання абсолютно безкоштовне.
2: Серйозно?
1: Да. Це ці центри навчальні, вони на базі міських територіальних центрів соцобслуговування в одеських вишах. От, тому, шановні одесити, якщо що, погугліть. До речі, не тільки в Одесі така ініціатива, можна і в Дніпрі, і у Львові долучитися.
2: Ну, мені подобається. Мені здається, в цих вищих навчальних закладах третього віку мають випускати вже дипломованих професійних консьєржок. Ну, я поясню чому, тому що, ну, і мені здається, це давно робиться, тому що завжди ці пані, вони дуже-дуже вправні. Які предмети будуть викладати? Обов'язково ботаніка. Тому що, ну, за квітами в під'їзді треба, ну...
1: У нас справжні джунглі.
2: Да, справжні джунглі. Я от дивуся, знаєш, то як мєм, твоя квітка вдома, яку ти поливаєш щодня, вона там трошки квола.
1: Ага.
2: І квітки в під'їзді або в поліклініці, які там просто,
1: ага,
2: я не знаю.
1: Да-да-да, які цвітуть і пахнуть.
2: Да, потім, значить, ботаніка, який ще предмет? Обов'язково якась...
1: Сила голосу, дикторство має бути обов'язково. Щоб це крикнути: «Астахов, куди попомитому?»
2: Ні, не так, не так.
1: Що ні?
2: Вона, я по помитому не ходжу, я літаю. От, коротше, у нас була консьєржка прикольна, коли я на академмістечку жив, а я проходив до ліфта, да, повз неї.
1: Ну-ну.
2: Вона трошки дрімала і потім кричала зі свого місця: «Ви до кого?» Я такий кажу: «85-ту». «Добре». Десь отак було. Ну і, звісно, ще урок феншуя, щоб розкласти всіх цих котиків, всі ці іграшки і малюнки, і ікони в правильній послідовності.
1: Боже, Андрій, ну що ви так мислите такими стереотипними категоріями? Ми от з людьми пенсійного віку зараз на вас дивимося отак от і кліпаємо. Ми тільки в блокнотах записуємо, що там у смартфона треба поробити, щоб нічого не забути.
2: Це просто,
1: все, так все гуд.
2: Це просто один з факультетів.
1: А, ладно.
2: А так, в принципі, ініціатива класна, так що, якщо є у вас бажання, поцікавтеся і знайдіть такий клуб по інтересах. Ще якусь, не знаю, спеціальність, професію зможете здобути.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама. Мелодія.
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть цитрамон Дарниця.
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
6: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
8: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші, пісні. Від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон від ранньої зорі. Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Black Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
7: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Старі фотографії на стіл розклади.
7: Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися до лікаря. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.
3: Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Мені здається, сьогодні є свято, яке самі люди вигадали. День працівника ресепшена фітнес-клуба. Адміністратор, ресепшеніст. Ну, взагалі, дуже завжди приємні люди там працюють.
2: Шановні дівчата, ви зрозуміли, і хлопці, які зараз працюють на ресепшені, якщо Астахов до вас забуриться, можете взяти оту саму брудну тряпку в якомусь кутку заникану і тою тряпкою гнати його з вашого фітнес-клубу.
1: Чому?
2: Ти у людей відбираєш свята. Може, хоча б цього дня якийсь фітнес-батончик людям всунуть.
1: А, купити отам в цьому фітнес-барі і не взяти собі,
2: Правильний підхід.
1: Люсічка, бач, яка ти молодець. А я взагалі, знаєш, що роблю? Коли мені стає нудно, я беру тістечка, стаю навпроти вікон фітнес-клубу і їм тістечка на очах людей на бігових доріжках.
2: Сості нема.
1: Нема.
2: Астахов, а я вже півроку ходжу на фітнес. А що, не помітно, чи що?
1: Помітно, да.
2: Я скинула десь 10... 1000 гривень.
1: Да, сумно. А взагалі мені от з цього фітнесу дуже найбільше не подобається вправа планка. Дуже неприємна вправа, тому що, по-перше, тебе трясе неймовірно, а по-друге, ти розумієш, де ти недопилососив.
2: Ой, Астахов, ще є бюрпі, то перевірка на вік.
1: Як?
2: Бюрпі.
1: Бач, я навіть не знаю і не хочу знати, що це.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У п'ятницю, 28 серпня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході переважно сонячно, 21-28 тепла. У центрі хмарно, дощитиме, прогріється до 22. У східних областях теж похмуро, без істотних опадів, плюс 25. На півночі малохмарно, 21-23. На півдні та в Криму синоптики прогнозують дощі, плюс 24. У Києві у п'ятницю, 28 серпня, хмарно з проясненнями. Дощі синоптики не обіцяють. Температура повітря у межах 21-23 із позначкою плюс.
0: Реклама на Мелодія FM.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
5: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Джимі Чу, Кензо, Вікторія Бекхем, Голден Гус та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
6: Привіт, мене звати Соня Сотник і я знову запрошую вас на благодійний концерт на Шапку. 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт Узвар. Музика.

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, з'явився дуже цікавий пост в інтернеті. Хто з наших українських зірок тепер став письменником, зірок естради, співаків? Розповідаю, Люся.
0: Що там у зірок? Піснянка.
1: Офіційне припущення якесь буде?
2: Я не знаю, хто може там, не знаю, мемуари написати. Ну, Павло Миколаївич Зібров.
1: Жадан, але він почав з цього, а потім пішов в музику, правильно?
2: Так.
1: Навпаки. А от з музики у письменництво відправився Олександр Пономарьов. Да, офіційна сторінка Олександра Пономарьова, написано наступне: я створив власне книжкове видавництво. Зранку до ночі, це вже знайома вам назва, так називається мій продюсерський центр, пише Олександр, і студія звукозапису, тому для видавництва я нічого нового вигадувати не став. Хоча, звичайно, назва «Зранку до ночі», продовжує Олександр, не зовсім точно передає мій графік роботи над романом. Написав книгу, тому що часто я працював не зранку до ночі, а з ночі до ранку.
2: Хочеться сказати, пане Олександре, ну, якщо у вас студія, там, де ви займалися виробництвом пісень, т.д. і т.п., може, аудіокнижки треба було робити? Якось би це, ну, трошечки логічніше було.
1: Аудіокнижки з півом. Да, да. Такий жанр красивий. Да.
2: Там, наприклад, роман від Пономарьова. Ну, типу того.
1: Аудіо-опера.
2: Ласка.
1: Значить, роман називається, от світлина, Олександр Пономарьов тримає в руках книгу, і там написано назва книжки, да, «Ши людина». «Ши людина». 30 днів «Ши людина», скоро.
2: Угу.
1: Отак, от «Ши» штучний інтелект,
2: да?
1: Ні, «Ши» займенник з англійської мови, вона
2: ну,
1: людина.
2: Ну, слухай, у Олександра Пономарьова може бути і прихований контекст.
1: No,
2: от, знаєш, скільки жінок свого часу в нього були закохані?
1: А й досі скільки закохані.
2: От, в мене сестра двоюрідна Танюша ледь за нього заміж не вийшла.
1: Ну так.
2: Ну вона так думала. А Пономарьов не сном, не духом.
1: Взагалі, ми бажаємо успіхів, да, видавництву «Зранку до ночі». Я от просто дивлюся, якщо, наприклад, Олександр Пономарьов стане письменником, да, то я думаю, що назви його пісень можуть стати назвами книг. Давай просто подумаємо, я перелічу назва, ти скажеш, який це може бути жанр.
2: No.
1: От пісня «Я люблю тільки тебе», любовний роман, звісно.
2: Ну, 100%.
1: Зазвичай ми знаємо любовні романи, де вона постійно страждає, да, жінка.
2: Ага.
1: А тут, може, навпаки. А ти просто кохай, теж любовний роман.
2: Варто чи ні? Ще знаєш що? Варто чи ні?
1: Це вже майже якийсь як Шекспір. Там to be or not to be.
2: Ні,
1: Андрюш. А тут варто чи ні?
2: Варто чи ні? Це має бути якась книжка з фінансової грамотності. Брати кредит чи не брати?
1: Ну, да. Тому можна ще, ну, знов таки, там, чому так гірко плакала вона?
2: Знов надкредитна історія.
1: Да, друга частина, да?
2: Да, вот. Да, да.
1: Ну, і «Ніченькою темною», ще б'є пісня «Ніченькою», да, це вже фінал, коли...
2: Ну, це може бути якась комедійна історія, да, що сталося «Ніченькою темною».
1: Да. Ну, комедійна, нас називаємо, да, так.
2: Думаєш, еротіке?
1: Ну, я думаю, да. Така книжка теж має бути в, як це називається, в арсеналі. Єдине, що я хочу Олександру Пономарьову сказати, що, в принципі, якось відрізнятися від інших письменників треба. Це ж таке, щоб, знаєш, от я пригадую, у мене книжка в дитинстві була, отакий розгортаєш, а там співати починають. Ейван, сторінки, вони пахли, да? А тут отак от відкриваєш, от, і там ніченько закрив, да? Розумієш, дось гучно, да, трошки. Да, так що, в принципі, Олександре, бажаємо успіхів, чекаємо на такі примірники.
2: Я не можу з тебе.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті aptek.net.ua.
4: Світ ТВ Originals представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Да, скоро вже 1 вересня. З нетерпінням чекають, я переконаний, школярі, як там хто виглядає. От я, мені завжди було цікаво, наскільки дівчата наші з класу, ну, стали більш, ну, там, десь 8-9 клас, змінилися. От.
2: Добрий ранок, Астахов, перш за все.
1: Добре, вибачайте.
2: Боже, якісь фантомні спогади про школу.
1: Ну,
2: а
1: таке.
2: Я от буквально вчора бігала на стадіоні шкільному.
1: Що ви кажете?
2: Так, і бачила прибудову трудовика. У нас окремо був винесений його цей флігель, де ми ходили, збивали стільці.
1: А ти теж ходила?
2: А я з хлопцями ходила.
1: Нічого.
2: Ну, у нас якось так об'єднані були ці трудові навчання. Ага. Так от, дядя Толя, ми його дуже чекали після літа, тому що ми завжди думали, так, цікаво, на підпитку прийде чи ні. Чи досі у нього шури-мури з нашої бібліотекарки Валентина Іванівна, чи ні. Ну, коротше, ставки були, тоталізатор.
1: Ну, цікаво. А кого ви найбільше хотіли побачити в школі після канікул і чому?
2: Напишіть нам на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
1: Ну і традиційно Facebook і Thread з групи Мелодія FM, там тема є. І під нею чекаємо ваші спогади, ваші коментарі. А взагалі-то всіх із п'ятницею, 7.54, скоро перші новини дня.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: 8 година в країні, так, і ніч сьогоднішня, і попередній день цікаві були в плані шахедів, зокрема по Києву та області рашисти цілили ними. Щодо чого, про це розкаже наша ведуча новин Ліля Гончарук, тож слухайте уважно випуск новин.
1: Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу

Трівського просять зачинити вікна через задимлення, на вулицю краще не виходити. Також вночі вибухи були в Одесі. Ворожі дрони досі у повітряному просторі в різних регіонах. Військові просять дбати про безпеку і йти в укриття. Тепер про ситуацію з потягами. Затримки потроху скорочуються через ворожі обстріли. Дбати про безпеку і йти в укриття. Тепер про ситуацію з потягами. Затримки потроху скорочуються через ворожі обстріли. Потяг Харків-Пшемисель прибуде

0: регіонах хмарно з проясненням і прохолодніше, а в перший день осені синоптики нам прогнозують спеку. І наостанок знову місячне затемнення спостерігали в Україні і Європі. Найкраще явище бачили від 4 до 6 ранку на Закарпатті і Львівщині. Це вдруге за рік люди споглядали місячне затемнення. Загалом 96% місячного диска опинились в земній тіні. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте Вівсянка Шоу на радіо «Мелодія ФМ».
1: Андрій Астахов
2: і Люся Кліндухова.
1: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Ну, Кліля каже, що місячне затемнення спостерігали в Україні та Європі. Я не знаю, де там спостерігали. У мене місяць зовсім не затемнювався. Так гатив в очі, прямо з вікна.
4: Я не знаю, Стахов, походу ми з тобою на різних планетах живемо. Я на Венері, ти на Марсі. Тому що я навіть сьогодні вранці, коли прокинулась о 5:00, я бачила, що місячний диск частково перекритий тінню Землі. Так. На власні очі бачила, мама, й клянусь.
3: Я тобі так хочу сказати, ти ці очі ще не розлупала, я тобі от пів ока і здавала, ну, відкрите було, і здавалося, що і місяць так наполовинку.
4: Ти кого кислоока тільки що назвав?
3: Давай про погоду поговоримо, спокійно.
1: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Так, дивимось, що з погодою.
4: Дивіться, будь ласка, своїми прорізями на
3: спокійно,
4: погоду.
3: Спокійно. А на заході переважно сонячно і плюс 28 без опадів.
4: У мене очі блються, Стаха.
3: Та, ну, заспокойтеся, пані, красиві очі, все нормально, вже розкрилися. А, як у Вія, пригадаєш, підніміть мені Ві. А в центрі хмарно, дощитиме, плюс 22. У східних областях похмура погода, без істотних опадів, плюс 25. На півночі малохмарно і без опадів, плюс 23. Mm-hmm. На півдні дощ і плюс 24.
4: О, знов тривога в Києві.
3: Да, тривога, будь ласка, давайте в безпечні місця, бережіть себе. І стосовно погоди у столиці, сьогодні дощу не буде, в день у Києві плюс 23. Про погоду все. За пару хвилин з безпечного місця для вас буде гороскоп.
1: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Дівчанка. Шоу. Хочу зробити Люсі комплімент. Дуже класна акторка. Щойно поки лунала пісня, відкашлялася як мужик. Це ж треба відіграти.
2: Безсовісний. Що?
1: Та ну не настільки.
2: Так, окей. Плюй. Дивись, мені придумав.
1: Все, хай в тебе все буде гаразд. Ага. Давайте далі пройдемося по гороскопу, що там у нас.
2: Овен. Де ти тримаєш за кадик, якщо я мужик, Андрюша?
1: Та, ну я пожартував. Овни, не дозволяйте чужій метушні зруйнувати ваші плани. Спершу завершіть справи власні. І все.
2: Телець. Не все сьогодні вдасться контролювати, шановний телець. І це навіть на краще. Використайте несподівану паузу з користю.
1: Окей.
0: Близнюки.
1: Сказали тельці. Так. Окей. А от близнюкам, дивись, уважніше зі словами. Слідкувати за тим, що кажете. А чужі секрети краще...
2: Писати в повідомленнях.
1: Так, і потім сказати, мене зламали.
2: Так, да, зламали.
1: Все, давайте далі.
2: Рак. Справа, яку ви давно відкладали, нарешті вимагатиме вашої уваги. Впораєтеся, відчуєте полегшення, ввечері особливо цінуйте прості прояви турботи.
0: Лев.
1: Тут треба дозволяти. Інші людині дозволити треба опинитися і побути в центрі уваги. Ну, леви, вони завжди самі ж хочуть. Да,
2: хочуть, вміють, можуть.
1: А тут якось хай хтось інший посяє, а ви у цей момент відпочинете.
2: Да.
1: Де ж норма?
2: Ага.
0: Діва.
2: Ой, час переглянути звичку, яка забирає надто багато часу. Спробуйте новий розпорядок, але не беріться за все одночасно. Яка у вас звичка, Астахов?
1: Їм дуже багато часу. От я можу обідню перерву всю годину їсти.
2: Ага.
1: Швидше не можу, вставні зуби, не вдасться.
2: Ну, не вставні зуби, що ти людям розказуєш? Місточок, частинка.
1: Ну, частинка.
2: Частинка зубів.
1: Окей, це я така діва, а тим, хто сьогодні здів святкує днюху 28 серпня, окремі побажання щастя і бабла.
2: О.
1: Ну так.
0: Терези.
1: Ти інше, Терези. Не погоджуйтеся на плани лише звічливості. От було, що якийсь мужчина залицяється, тобі там його шкода, там звічливості якось, да?
2: Ну, було.
1: Ну, от сьогодні не треба. Хоча б один день обирайте власний комфорт.
2: Ой, та ладно. Ми нормальні.
0: Скорпіон.
2: Надійте. Де відповідь, на яку ви вже майже перестали чекати? От сьогодні буде якесь повідомлення, скорпіони.
1: Хороше.
2: Да, дуже-дуже чекали. От сьогодні ловіть його сміливо.
0: Стрілець.
1: Зміна обстановки подарує натхнення. Я, знаєш, завжди в дитинстві боявся, коли тато вранці в суботу вирішив, що треба робити зміну обстановки, так звану перестановку.
2: А, шафу перетягнути.
1: Значить, от з цього боку у нас був диван, а з цього шафа. Треба поміняти місцями.
2: А це для мозку дуже корисно.
1: Да. І для мого дозвілля у суботній день, і в недільний теж.
0: Козиріг.
2: Дозвольте іншому взяти на себе частину ваших справ. Не плутайте турботу з контролем, а ввечері нарешті дайте собі спокійно відпочити.
0: Водолій.
1: Якась незвична пропозиція. Ну, хтось скаже...
2: Що?
1: Ну, я не знаю.
2: Ну, яка от незвична пропозиція, на вашу думку?
1: Зайнятися коханням в ванній кімнаті.
2: Дуже незвично.
1: А я тільки полагодив пральну машину.
2: Ну, ви полагодив? Хочете... я зрозуміла.
1: Не підходить.
2: Ну, люди, добре, такі плани.
1: Коротше, Водолій, думайте, казати так ці пропозиції чи ні. Зважте.
0: Риби.
2: Настав час повернутися до того, що колись дарувало вам радість та натхнення. Так, риби, добивших не думайте. П'ятниця, я все розумію. Не чекайте понеділка, почніть із маленького кроку вже сьогодні.
1: Ага, ну непоганий гороскоп, в принципі, для п'ятниці такого напіврелаксового дня дуже гарно підходить. Mm-hmm. Добрий ранок, 8:11.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Я вже цього літа пригадую, ну не те, що я зараз собі там діфірамби співаю, розказував, як правильно вибрати кавун.
2: Ну.
1: Правильно? Ти ж пригадуєш?
2: Ну, розказував.
1: Ну, як диню вибрати?
2: Говорив, так.
1: Час вибирати сливи. Як правильно вибрати сливи, розкажу за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
5: Хезбургер!
3: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна» мов'я. Живий звук.
6: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
7: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 8.17, Астахов привселюдно зізнався, що зараз буде заливати сливу, да?
2: Не заливати, а обирати. Як правильно обрати сливу, щоб дійсно вона була стигла, не перезріла, не зелена. Розповідаю.
0: Живи наповну! Вівсянка
2: шоу! Рівномірний колір – це number one, коли ти обираєш сливи. Забарвлення має бути насиченим і однорідним. Зелені плями вказують на незрілість.
1: Ні, ну зрозуміло, якщо зеленушка виступає, то логічно, що вона не доспівша. Чуєш, Астахов, а сливи, які ти любиш, такі от, як цей, як перепелине яйце, чи такі, як велике куряче?
2: Ну, побільше слива.
1: Да?
2: Да, хочеться побільше, щоб була цілісність шкірки. А треба уникати сливи з тріщинами, вм'ятинами, ознаками гнилі чи дірочками від комах. А я колись мене пригостили сливою, а там оса всередині була, уяви, мій страх якийсь.
1: Я
2: не встиг з'їсти, я розломити хотів, слава Богу. От. Коротше, ви зрозуміли, цілісні шкіри – це як автомобіль, щоб без тріщин, без вм'ятин.
1: Не бита, не фарбована.
2: Да. Далі рухаємось, як обрати сливу.
1: До речі, Астахов, я тобі хочу сказати, що я знаю, що сливи, вони ж, навіть якщо зеленуватими їх трошки зірвали, вони можуть достигнути.
2: Ну, можуть достигнути, однак можуть бути проблеми. Зараз ми до цього дійдемо.
1: Ну,
2: дивись, пружність. Стигла слива, вона піддається м'якому натисканню, але після того, як ти натискаєш, оце шкірка, вона повертається, коли ти відпускаєш палець до свого нормального стану.
1: Ні, ну йомайо, і тут їм пружність треба. Астахов, всюди вам пружність треба, навіть на сливах.
2: Да, ну, я думаю, що тут єдине, що може бути проблема на ринку, да, що ви цей мацаєте сливи. Ну, припиніть, будь ласка.
1: Летицяйте пальцями в сливу.
2: Звісно, справжня слива стигла має мати аромат сливи.
1: Угу.
2: Ну, як завжди, ми це все пахне. Нюхаємо. Да, там помідор, він має пахнути помідором. Банан, слива так само. От, ну і ще така штука, відсутність запаху. От якщо відсутність запаху, це свідчить про те, що плоди або не достиглі, або їх зірвали зеленими, і вони достигали, що все ж таки теж вплине на смак, або довго зберігалися в холодильнику.
1: А, зрозуміло. Ну, коротше, якщо десь на базарі ви побачите мужчину, який тримається за попи, і ледь іде по тому ринку, знаєте, то може бути Астахов, тому що він щойно винюхував сливи, потім кавуни тицяв по голові, що ти там ще диньки чіпав своїми руками, пальчуганчиками, і він тому літерою Г отак прямує додому.
2: Да. Ну, може і так, да. Головне, щоб по попереку тебе не вдарили, що досить тут все мацати і нічого не купувати.
1: Так, товарний вигляд мені не псуйте.
2: Ну, тож, бо, да, смачних слив вам. Добрий ранок, 8.20.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ну, а взагалі-то кінець літа, купа смакоти, і сливи, і дині, і кавуни. Ще й в школу хочеться повернутися. От я хотів повернутися винятково для того, щоб побачити, як змінилися однокласниці.
1: Ой, Андрюша, ти не один, тому що наші слухачі теж вже почали надсилати повідомлення. Ми ж сьогодні запитимо, кого ви найбільше хотіли побачити в школі після канікул і чому. І приєднуйтеся ви до розмови, зовсім скоро розкажемо, що до чого. Пишіть на Viber, на WhatsApp, номер нагадую 067-009-09-52.
2: Ну і, звісно, доєднатися до обговорення можна в наших соцмережах Мелодія FM у Фейсбуці або в Треці.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: Хрещатик люблю.
7: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель, також і в капсулах.
8: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: Кляне.
1: Дайте щось від головного болю.
2: Візьміть цитрамон Дарниця.
1: Той самий?
2: Той самий. Від головного болю.
3: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
4: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
3: Реклама.
8: Мелодія.
3: Мелодія FM. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
9: Знову школа!
10: З болем в голосі кажуть батьки. А потім мрійливо пригадують свої безтурботні шкільні роки. Пригадаємо і ми. До Дня знань Мелодія FM представляє акцію «Назад у школу чи згадати все». Надішліть своє улюблене шкільне фото та розкажіть нам про нього. І неважливо, йому 40 років чи це торішнє фото з вашим школярем. А ми розіграємо серед учасників акції 5 сертифікатів по 1000 гривень кожен на покупку книжок, які обов'язково прикрасять вашу домашню бібліотеку. Деталі акції на сайті melodiafm.ua.
11: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Мелодія FM. Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому».
3: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Але наш штат пливе спад.
3: Мелодія FM.

0: реклама.
1: Андрій Астахов
2: і Люся Клінтухова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: 8.29. Якщо у вас в хаті завівся першоклашка, або у друзів дитина йде в перший клас, то наступна інформація буде дуже важлива, тому що на першокласника можна до школи отримати гроші від держави. Розказуй.
4: Давайте.
1: Цікаве до кави. Вівсянка.
3: Ми вже якось розказували, що можна отримати пакунок школяра, а тобто до державну допомогу в розмірі 5000 гривень на потреби першокласника.
4: Да, ну гроші традиційно, які крапнуть на карту, а нацкешбека, чи угу. Оту спеціально, що ви оформили, і витратити їх можна буде винятково на певні категорії товарів.
3: Абсолютно
4: правильно. Тобто віскарік собі не купиш.
3: Ніяк не купиш, хіба що він буде у вигляді пеналу.
4: Або в магазині канцтоварів за цим. Випадково.
3: От, важлива інформація, що подати заявку на цю державну допомогу для дитини, для першачка, потрібно встигнути, увага, до 1 листопада цього року.
4: Ох, як добре.
3: Тому що, якщо ти цього не зробиш, кошти не надійдуть.
4: Угу.
3: Як зробити? Знаєш, через що можна?
4: Ну, через дію традиційно, мабуть, да? Там,
3: да.
4: Підтягнуть свідоцтво про народження, щоб система побачила, що дійсно першачок, ну і далі все оформиться.
3: От, але якщо, наприклад, змоги немає зробити це через дію, можна звернутися до Пенсійного фонду України, От, взяти відповідні документи, там паспорт, код, свідоцтво про народження дитини вам теж допоможуть оформити цю допомогу.
4: Нарешті вдома знайдете документи. Знаєш, ти сказати, розумієш, що зараз людина просто буде судорожно все це шукати.
3: Да, хай шукають, тому що у цьому році перелік покупок розширили дещо. Можна купити шкільну форму, буденний одяг можна придбати дитині.
4: Який?
3: Буденний.
4: Ага.
3: Взуття, рюкзак, канцелярське приладдя, там зошити, книжки, спортивну форму, інвентар для уроків фізкультури.
4: Попочки, гантельки.
3: І важливо, що нове у 2026 році можна оплатити освітні послуги, тобто гуртки, секції чи підготовчі курси.
4: Прикольно.
3: І це все входить в оці 5000 гривень. Тому чухайтеся, якщо у вас реально в хаті є першачок.
4: Так, дивіться, Люся сказала до 1 листопада, я до першачків хочу звернутися. От дивіться, діти, якщо там вчитель запитає, де рюкзак, ну забули, да, випадково, де зошити, скажіть, батьки ще не оформили до 1 листопада у мене є.
3: Дядя Андрій погано не порадить.
4: Да. Добрий ранок. 8.32.
1: Погода на Мелодія FM.
4: Так, дивимося, що з погодою. Синоптики сьогодні, в принципі, ну так, теплу погоду обіцяють, якщо стисло сказати.
3: Наскільки?
4: Наскільки розповідаю. На заході сонячно 28 з плюсом, в центрі хмарно, дощ і 22 тепла. На сході похмура погода без опадів і плюс 25. На півночі малохмарно і теж без дощу і плюс 23. На півдні та в Криму дощ плюс 24. І у Києві сьогодні 28 серпня хмарно з проясненнями, без опадів і в день плюс 23.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 8:36. Вчора бігала на шкільному стадіоні і побачила прибудову, де у нас колись проходило трудове навчання. Я от згадала дядю Толю, він у нас був викладачем. Анатолій Петрович.
2: Ну, дивно, що тебе брали до хлопчиків табуретки робити.
1: Ну чого тільки мене? Я ж не одна єдина була в класі. Mm-hmm. От, ну просто так склалося, що в нас не було майстра певний час по дівочим справам. І нас ці ніжки для табуреток вчили робити. Так що, якщо що, Андрюша, можу випилять. До речі, філігранне пиляння – це моя друга спеціальність.
2: Ще з тих пір зі шкільної скам'ї, я поняв.
1: І я пам'ятаю, що ми чекали реально, коли почнеться навчальний рік, тому що дядя Толя мав намалюватися, і нам було дуже цікаво, чи він ще може булькнуть.
2: Чи живий взагалі, да?
1: Та ні, ну ти що, він нормальний, але іноді міг, як кажуть, залить сливу. От, шури-мури крутив з нашою бібліотекаркою, тому така історія.
2: Так, кого ви найбільше хотіли побачити в школі після канікули, чому? Питаємо сьогодні. Після канікул, пише Світулік, класного керівника і директора школи хотіла побачити.
1: О, а я теж нашого класного керівника дуже любила, Вікторію Петрівну. Вона прикольна дуже.
2: На в чому прикольна? Що вона робила такого?
1: А вона завжди за нас заступалась, хоча нам давала наганяй такий, що йо-майо, але перед усіма педагогами. Там,
2: ви найкраще була.
1: Да, вона завжди казала, що ми best of the best. Ну, все окей. Мар'ян каже, перш за все, побачити симпатичних мені дівчат хотілося. А також вчителя музики та співів Степана Васильовича. Він був керівником шкільного духового оркестру і часто забирав нас на репетиції з уроків. Дуже хороша була людина. Угу. У нас теж був хор. Ну, ми ходили на хор.
2: І ти теж? А коли ти встигала?
1: Ти приколюєшся?
2: З табуреток на хор.
1: Обов'язково, я одночасно це робила, ти навіть не сумнівайся.
2: А, тобто ти співала, так?
1: Співала і пиляла. От. Таня каже, чекала на старшокласника Ігоря. Так він мені подобався. З подругами спеціально стояли на перервах в коридорі і зазирали до його класу. Кабінети були поруч. Я дуже його любила.
2: Хлопці, от якщо вам здається, от іноді у мужчин буває таке, що хтось за нами стежить. Це ще з тих років, дівчата, яким ми подобались.
1: Mm-hmm. Тобто не з управління розвідки, да, там, наприклад?
2: Та хай краще дівчата. Кого ви найбільше хотіли побачити в школі після канікул і чому?
1: Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-09-52.
2: Або Facebook чи Threads, група Мелодія FM, там тему написали і під нею чекаємо ваші коментарі.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: До речі, якщо в вашому оточенні є елегантний мужчина, сьогодні його обов'язково треба привітати. Чому саме сьогодні, розповім за 5 хвилин.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин і піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
4: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Джимі Чу, Кензо, Вікторія Бекхем, Голден Гус та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.ЮА.
5: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ Баден-Баден Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Сьогодні треба обов'язково вітати із святом тих людей, які носять краватку. Да, сьогодні день краватки метелика. Ну і будь-якої іншої краватки. Так що, якщо у вашому оточенні є оці елегантні чоловіки, а може дівчата іноді носять краватки, дуже інтересно там, стриптизу. Кажу, привітайте сьогодні людину.
2: Мені почалось сюрпризи, там якісь щось.
1: На роботі у мужчинки питають, слухай, в тебе нова краватка? Сам купуєш? Він такий, так. Ну, більше не роби так, попроси кого-небудь.
2: Ну, да. Ти знаєш, я от хочу зараз звернутися до хлопців і до дівчат.
1: А що сталося?
2: Шановні хлопці і дівчата, навчіть мене краватку зав'язувати, будь ласочка. А то я вже 5 мужиків задушила.
1: Да. Те, що подарувала зятю 3 краватки на Новий рік. Ну, він хотів зробити приємне. Мамі вийшов до столу в одній з краваток. Те, що така дивиться на нього. Так, значить, 2 інші не сподобалися, да?
2: Ну-ну.
1: Добрий ранок, 8:49 в Україні.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Гей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй момент і злись, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково прокурсуйте з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки крити оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 6313-02 від 12.06.2017.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Може, у вас, як у пісні «Діскомена» у вашої милої сьогодні там день народження, можете пограти з нами у гру «Півхвилини слави» і принагідно привітати, правильно?
2: Да.
1: У милої дружину, милої тещі, наприклад.
2: Мила подруга може бути, або милий друг, а чого ні?
1: Милий шеф.
2: Милий, просто милий. Милий мужчина, який прийшов повз. І ви хочете сказати, ух, які у нас чоловіки є. В будь-якому разі, якщо ви хочете з'явитись власним голосом в ефірі «Мелодія FM», у вас є прекрасна нагода. Пишіть вже зараз фразу «хочу грати» і надсилайте її на Viber або на WhatsApp 067-009-09-52.
1: Да, ну і все. Ми вам передзвонимо. Все це буде хвилин за 15, ну а хвилин за 5 – новини.
0: Ранкове шоу на «Мелодія FM». Настрій зранку до сніданку.

0: Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Про те, як минула ніч по Харківщині росіяни били шахедами, одна людина

домах клієнтам повернуть повну оголошену вартість пошкоджених відправлень. Під атакою дронів була Житомирщина, горіло приватне підприємство. Тепер інформація для водіїв. Хто їде Київщиною у напрямку Боярки, через російську атаку тимчасово обмежено рух. Така ж ситуація на вулицях Індустріальна і Чорновола у Свято-Петрівському. Людей просять планувати маршрут завчасно. В 19 областях маємо високий рівень пожежної небезпеки. За сухої і спекотної погоди невелике займання може швидко перетворитись на масштабну пожежу. Рятувальникам роботи з російськими обстрілами вистачає. Людей просять не палити багаття і суху траву. А поліцейські нагадують про штрафи понад 6 тисяч гривень для паліїв. І про врожай на Хмельниччині завершили. А поліцейські нагадують про штрафи понад 6 тисяч гривень для паліїв. І про врожай на Хмельниччині завершили збір ранніх зернових культур.

0: Дайте вівсянка шоу на радіо Мелодія ФМ.
1: Андрій Астахов
2: і Люся Кліндукова.
1: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.
3: Я пригадую, такий фільм був зі Шварценеггером «Згадати все», там про Марс щось, да. У нас теж тут таке кіно, в принципі, з ваших фотографій. Називається акція «Назад у школу» чи «Згадати все», де ви на сайті melodyfm.ua ділитеся своїми шкільними світлинами або світлинами ваших дітей, неважливо.
2: А ми вам за це наступного тижня будемо дарувати аж 5 сертифікатів, кожен по 1000 гривень, на покупку книжок. Що потрібно зробити? Заходите на сайт melodyfm.ua, в розділ акції, назад у школу чи згадати все тицьнули, залили світлину, написали кілька слів про неї, і все, чекаєте розіграшу. А ми вже за Стаховим постараємось, так?
3: Да, абсолютно. Точно весь наступний тиждень розіграємо сертифікати на книжки, тож наразі всі вперед на сайт melodyfm.ua.
1: Погода на Мелодія ФМ.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: На заході сьогодні має бути переважно сонячно, тут максимально 28 тепла. У центрі дощитиме, прогріється до 22. У східних областях хмарно, без істотних опадів 25. На півночі малохмарно 23, на півдні в Криму синоптики прогнозують дощі 24 градуси. У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, дощів синоптики не обіцяють і температура на день 23.
1: Погода на Мелодія ФМ.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Так, 9.07, закінчується літо, 28 серпня вже, і я пригадую, що, особисто я дуже хотів знову в школу подивитися на однокласниць, як вони виросли.
3: Змінилися,
2: змінилися, да? Змінилися, да.

0: Вірніше сказати. І от сьогодні ми питаємо у вас стосовно, ну, чого ви, да, кого ви більш за все хотіли побачити після канікул у школі. І повідомлення від Сергія, він каже, точніше сказати, кого я не хотів побачити.
1: Но.
0: Це хулігана Льошу. Все сподівався, що він перейшов до іншого класу або краще до іншої школи. Не судилося. Був з нами до 9-го, потім пішов в ПТУ.
1: Ух, ну слава Богу, що хоч 2 роки дали видихнуть. Інна каже, у нас був викладач справа крутий Олег Петрович. Завжди
0: так,
1: на позитиві і легко пояснював матеріал. І ще й всі дівчата були закохані в нього.
0: Ну, а як це викладач справа у вас? Правознавство. Правознавство, да, було в школі?
1: Ну, у мене було, я не знаю. Це ти у нас, може, безправний виріс?
0: Якось я цього не пам'ятаю.
1: Даша каже, однокласників дуже чекали. Ми були дуже дружні і зараз спілкуємось, допомагаємо по життю одне одному.
0: Угу.
1: Уявляєш, як круто?
0: Да, молодці. Вчительку Лілію Андріївну, тому що саме вона викладала неймовірно талановито мову у 90-х роках, але до останнього її ж дня життя мала з нею зв'язок. Вона мешкала у Німеччині, я у Ізраїлі.
1: Отак.
0: Бачите, вчительку чекали. Ну, доєднайтеся. Кого ви найбільше хотіли побачити в школі після канікули, чому?
1: Напишіть нам на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
0: Так, я прошу під'єднатися не тільки учнів, да, а й з іншого боку. Може, вчителі напишуть, там, може, когось там. Я була закохана у фізрука, напишу, якась там, я не знаю, Лідія Іванівна. Так, написати можна і в наших соцмережах Мелодія ФМ у Фейсбуці або в Треці.
2: Вівсянка шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.
0: Ну і звісно, будемо грати в наші ігри. Півхвилини слави вже незабаром. Наша вікторина. І якщо є бажання, можете взяти участь саме зараз, відправивши заявку на ті самі Viber або WhatsApp, куди зручніше. Від вас треба лише кодова фраза «Хочу грати». Ну і номер, нагадаю, 067-009-0952.
2: Вівсянка шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія ФМ.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Знову покупки?
7: Ні, цього разу інвестиція.
6: У що?
7: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
6: Це дорого?
7: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
8: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0573172. Та реєстрація 16 квітня 2016.
9: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
10: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю.
11: Oxford Medical. 204-40-40.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
13: Мелодія.
2: Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, 9:16, ну що, час спілкуватися у прямому ефірі. Півхвилини слави, поїхали.
2: Півхвилини слави.
3: Я б навіть сказала, Астахов, не просто поїхали, а помчали. Знайшла я сьогодні нашого гравця. Грати з нами буде В'ячеслав. В'ячеслав дуже усміхнена персона. Так. Ти знаєш, я поза ефіром з ним поговорила, я так аж настрій. Ух, взяв і піднявся. Ти мене запитуєш подумки, чим людина займається.
1: Будь ласка.
3: Мені здається, що це зараз найважливіша професія в світі. Захищає нас.
1: Ага.
3: Отак от.
1: Да, В'ячеславе, добрий ранок.
4: Добрий ранок всім, бажаю міцного козацького здоров'я.
1: Дякуємо навзаєм.
3: Так.
1: В'ячеслав, з чого ваш ранок розпочався сьогодні? Що зараз робите, якщо не секрет?
4: Ранок розпочався з кави, з усмішок моїх побратимів і з дороги на схід.
1: О, знайшли, до речі, якусь більш-менш заправочку, де, ну як сказати...
3: Притомну каву наливають, так?
1: Притомна кава і притомна ціна на паливо.
4: Зараз реклама досить дорога, тому я промовчу про назву заправки.
3: Да-да-да.
1: Я зрозумів. Так, в когось зараз теж лунає сигнал повітряний, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. Ну, а я нагадаю правила гри. Зараз я, В'ячеслав, вам з Люсею задаю тему. На цю тему по черзі ви будете накидувати слова протягом 30 секунд. А за ким останнє слово? Коли збіжить час, той перемагає і забирає півхвилини слави. Ви готові?
4: Так, звичайно.
1: Люся?
3: Ой, ну я не знаю, ну сьогодні якось трошки розлагоджена.
1: Ну, а ти зберись.
3: Та ладно, готова.
1: Отже, все, сьогодні тема така, все, що можна, Люся починає, показує, я починаю, ну, леді фьорст, окей. Все, що можна купити в магазині на заправці, будь ласка.
3: А, я б купила шоколадку.
1: Так.
4: Я б купив хот-дог.
3: Жуйку.
1: Так.
4: Я б купив паливо.
3: Ага, каву.
4: Батончик протеїновий.
3: Хороша справа. Серветки, щоб ручки витерти.
4: Газована вода.
3: А, гля, видрали в мене з рота слово. Чай.
4: Іграшка.
3: Угу. Булку якусь, крендель якийсь. Угу.
4: Ароматизатор у машину.
1: Є! В'ячеслав молодець на останніх секундах. Ну, слухай, на заправках тепер в меню обов'язково треба крендель. От мені від Люсі сподобалась історія.
3: Ну, направду, чесно сказати, давненько я не їздила в якусь дальню дорогу, щоб це по заправкам туди-сюди тинятися.
1: Я тебе підвозив.
3: Коли?
1: А, ми на заправку не заїжджали.
3: Не заїжджали.
1: В'ячеслав.
3: От. Але було приємно вам програти, чесне слово.
1: Ранкові привіти кому летять, В'ячеславе?
4: Привіт всім моїм близьким, рідним, привіт всій 118-й бригаді ТРО і, в принципі, всім громадянам України, бережіть себе, тримайтеся, все буде добре, слава Україні.
1: Героям слава, вам дякуємо за захист.
3: О, тобі маємо вас міцно, я можу собі це дозволити.
1: Так, гарної дороги, В'ячеславе. Якщо є бажання з'явитися в ефірі, ну давайте вже в понеділок, да, зрання, можете хоч зараз, хоч на вихідних кинути заявку на Viber або WhatsApp. Хочу грати, кодова фраза, номер 067-009-0952. Вперед!
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Ти мені, Астахов, обіцяв провести терапію, щоб я не переживала, що куряти не яєць в Україні бракуватиме.
1: Я тобі про продукти розкажу. Є інформація, що з продуктами, у тому числі, що з курятиною, з яйцями на наших полицях. 5 хвилин все розповім.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
5: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
2: Світ ТВ Originals представляє.
3: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
3: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.
7: Black Roger.
8: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
9: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
10: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо» представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Доброго ранку, «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама.
1: Андрій Астахов
2: і Люся Клендукова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Чи ти мовчиш? 9:29 людям скажи. Мовчить він.
3: 9:29.
2: Молодець. На правах реклами розказую. Влітку теж трапляються дива. На чарівній фабриці Морозова Хрещатик вони відбуваються щодня. На пломбірній фабриці створюють наш улюблений смак дитинства. Це пломбір Хрещатик.
3: Хрещатик у вафельному стаканчику. Стаканчик шоколадний, крем-брюле, пломбір фісташковий. Хрещатик київський на палиці зі смаком лісового горіха в кондитерській глазурі. І кожен смак – це справжнє диво. Літо краще смакувати з Морозовим Хрещатик. Морозово Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
1: Цікаве до кави. Дівчанка
3: шоу. Будеш ти, Люся, зі своїм білком.
2: Обов'язково.
3: Люся перейшла на спортик і каже, буду їсти курятину і яйця.
2: Так Люся була у лікаря, який називається ревматолог, з мамою. Він сказав, що всім в обов'язковому порядку треба налягати на білок. Тому що для суставів це дуже корисна штука. Це суглобчики.
3: Це з яких таких часів ревматологи у дієтологів хліб забирають з маслом?
2: Не хліб, а курятину і яйця. Курятину.
3: Окей, ну добре. Курятини і яєць в Україні не бракує, сказали спеціалісти. Якщо в окремих торгових мережах чогось немає або не так багато, як раніше, всі ми це бачимо, слід зачекати. Це асоціація виробників нам віщає. Пояснюють ситуацію, звісно, ракетними ударами Русні по розподільчих центрах. І нині постачальники обговорюють можливість перебудувати логістику, щоб продукція йшла напряму до магазинів повз розподільчі центри. От така історія.
2: О, ну я надіюсь, що це буде дієвий метод. І взагалі-то буде те, що потрібно. Я от тобі хочу сказати, що панікувати не потрібно, тому що я на власному прикладі переконалась ось в чому. Якщо немає чогось в одному магазині, так, все інше може бути в іншому.
3: Ага.
2: От буквально ситуація робила крабовий салат, мужчинчика одного пригощала.
3: Зараз крабовий салат влітку,
2: да,
3: це ж зимова... А, тобто ти натякала...
2: Це моя короночка.
3: Ти натякала, дивись, з ким можна, Коля, зустріти Новий рік.
2: От, ну майже так. Я прийшла в фору, от, кажу, дайте майонеза, а вони кажуть, немає.
3: Майонеза нема?
2: Немає.
3: Ти брешеш.
2: Немає у нас на точці майонеза. Я кажу, що робити? Вони кажуть, ну, знаю. Пішла я потім в АТБ і знайшла майонез.
3: Ага.
2: Все. Я тобі кажу, просто треба трошки посучити ніжками і пошукати різні варіанти. А взагалі, говорила з самими продавцями, вони кажуть, що не треба панікувати, просто в термін доставки може дещо трошки розтягнутись. Нічого, і це пройде, мені сказали.
3: А от я взагалі розкажу про себе. Я для шлунку п'ю мінералку.
2: Да,
3: поляну,
2: кожен ранок.
3: Поляну квасову. От, її не було. Довелося купувати Боржомі.
2: Угу. І
3: ну, не те, що там я не з такої сім'ї, а з багатої. Та що, дорого?
2: А я думала, тобі вже з грузинського посольства телефонували і казали, дякуємо за ваш внесок у розбудову Боржомі.
3: Да. Звісно, ми побачили, що ви пожлобились і купили баночку, а не пляшечку. Проте, коротше, не панікуйте. Обов'язково все буде на полицях супермаркетів. Треба тільки почекати.
1: Погода на Мелодія FM.
2: Ну, принаймні, ми з Астаховим так вангуємо, правильно?
3: І да, з оптимізмом дивимось в майбутнє.
2: От, на заході яка погода сьогодні? Переважно сонячна, тут 28 градусів тепла. У центрі хмарно, дощитиме, прогріється до 22. У східних областях хмарно, без істотних опадів 25. На півночі мало хмарно, плюс 23. Слухай, щось осінню тягне, да, походу? На півдні в Криму синоптики прогнозують дощі до 24. І у Києві хмарно з проясненнями, дощів синоптики не обіцяють і температура 23.
3: Осінню тягне, кажеш, в Норвегії сніг пішов.
2: О-о-о.
3: Зараз, в ці секунди. Отак от буває. Добрий ранок, 9:33.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: претензія.
1: Андрій Астахов
2: і Люся Клендухова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: Наша Люсінда пригадує, як всім класом після літніх канікул вони чекали появи на роботі трудовика діді Толі, да? Думали, живий чи ні, спився остаточно чи нормально.
4: Ми робили ставки, як він себе почуває.
3: Ну да, та з перегаром прийде чи ні, і чи досі він крутить шури-мури з бібліотекаркою. Питаємо у вас, кого ви найбільше хотіли побачити в школі після канікул і чому?
4: Танечка пише, однокласника Діму, красивий був і добрий, а вийшла я заміж за задраку нашого, маємо трьох дітей.
3: За Дракулу?
4: За
3: Ще раз.
4: Танечка, вибачте, Астахову, за драку нашого.
3: Ну, може там Дракула, може...
4: Я погано користуюсь ротом своїм, чи що? Ви
3: сьогодні
4: мене погано
3: так,
4: чуєте?
3: Сьогодні так, да. Може, в Трансильванії в школі номер 3
4: може,
3: вчилася.
4: От.
3: От імені...
4: Графа Дракули.
3: Брема Стокер.
4: Ага, і мені це пішла влада. Іра каже, я любила нашу медсестру. Завжди можна було поговорити про все по душам.
3: О, бачиш?
4: От, про медсестру я згадую, що в мене була подруга, в них в школі була медсестра, і вони жартували, що вона в них акушерка. Бо в них кілька старшокласниць, ну...
3: Ну, я зрозумів.
4: От, пригадала історію.
3: Це цікаво. У мене питання, а можна вже купатися манту мочити, чи ще ні?
4: Не розчесуй, головне.
3: Ну, да, мало ли. Так, ще повідомлення, що класною керівницю дуже чекали. Катерина Володимирівна, тому що вона розповідала анекдоти. Розумієте?
4: Ну ти що, головне, що смішні ж, походу, бо якби були не смішні, повідомлення б нам би сьогодні не написали.
3: Ні, може і не смішні, головне, щоб не оцей нудний урок.
4: Ага.
3: Якщо там навіть
4: все,
3: про
4: своє...
3: Да, все, що завгодно, про своє життя, якісь байки, анекдоти підходить. Окей, пригадайте і напишіть, кого ви найбільше хотіли побачити в школі після канікул і чому.
4: Напишіть нам на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
3: Або Фейсбук чи Трец, наша група Мелодія FM, там тему написали. Чекаємо ваші коментарі.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Тим часом психологи дали пораду, що найважливіше треба зробити на вихідних, щоб перезавантажити власні батарейки.
4: Цікаво, що?
3: Розповім за 5 хвилин.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.

0: і красі. Street Beat від KFC.
1: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
2: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
3: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, психологи радять нам, як правильно провести вихідні, щоб дійсно підзарядити батарейки перед новим робочим тижнем.
2: Ну.
1: Нужно щодня, у суботу і в неділю, знайти як мінімум 3 джерела дофаміну для організму.
2: Угу.
1: Наприклад, що у нас дофамін?
2: Хороший серіальчик, смачна їжа, секс.
1: Да, от мінімум чогось 3 має бути в суботу і в неділю.
2: Я можу і більше назвати.
1: Разом ще ні, більше не треба. Це буде дофаміновий цей, як сказати, сп'яніння дофамінове. От, хоча б 3 в суботу, 3 в неділю і все, і буде вам щастечко. Так що прислухайтеся. А у мене от питання, а у всіх так, що от ви теж день, коли ви займаєтесь пранням, готуєте, прибираєте, називається вихідний, чи ні? Чи тільки в мене?
2: Та-да.
1: А я це роблю. Не дивись на мене,
2: ага,
1: так.
2: Робить він раз на рік. Мої плани на вихідні, знаєш, які?
1: Які?
2: Спати, доки не зголоднію, а потім їсти, доки не почне хилити в сон.
1: Ну, це дійсно, це з дофаміна буде повний гаразд.
2: А
1: взагалі, от в мене питання. Чому вихідні називаються вихідними? Нащо на мене тиснути? Може, я не хочу нікуди виходити в ці дні? Вихідні. Ну, що це таке? Окей. Бажаємо всім провести вихідні як слід. І сьогодні п'ятницю так само. Добрий ранок, 9:48.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Мелодія FM. Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
4: Реклама.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
7: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз. Знижка на навчання 10%.

0: Санта.
1: Хочеш?
2: Мамо, я знову чхаю.
3: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
2: А якщо свербіж або кропив'янка?
3: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Радіо ФМ. Андрій Астахов
1: і Люся Кліндукова.
0: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.
1: 10-та година в країні. Ліля Гончарук вже підготувала свіжий випуск новин. Зокрема, розповість про те, як Україна оговтується після нічних атак, зокрема, і в переддень все це діло відбувалося.
2: Да, та тут взагалі, от я не знаю, як в інших містах в Києві, у нас що півгодини тривога, потім на 15 хвилин відбій, знов тривога. Коротше, детальніше про це і не тільки. Далі у випуску.
0: Новини на Мелодія ФМ.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій.

0: області. На щастя, всі люди цілі. Окупанти завдали 13 повторних ударів по Київщині. Тим часом у Центрі протидії дезінформації пояснюють, ворог протягом дня запускає дрібну кількість реактивних дронів, аби паралізувати міста. Так хочуть виснажити ППО і психологічно тиснуть на людей. Українські військові готують відповідь на ці атаки. Тепер про шану. Завтра у День пам'яті захисників і захисниць України відбудеться загальнонаціональна акція «Стіл пам'яті». У кав'ярнях, ресторанах, закладах освіти стоятиме один пустий стіл, на якому буде свічка, соняхи, фото полеглих і спеціальна інформаційна табличка. Організатори просять бізнес долучитися до акції. І про турботу про себе. Найближчі дні очікуємо магнітні бурі. Метеозалежні люди можуть відчувати головний біль. Медики рекомендують більше гуляти на свіжому повітрі, їсти легку їжу і, головне, не стресувати. І на сам кінець, по всьому світу і всі разом люди читають комікси. Міжнародний день читання коміксів сьогодні. Пропонують не ховати збірки вдома, а взяти їх із собою в парк, кав'ярню чи транспорт. Дату обрали не випадково. 28 серпня народився легендарний американський художник Джек Кірбі. Його називали королем коміксів. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте вівсянка шоу на радіо «Мелодія FM».
1: Андрій Астахов
2: і Люся Кліндухова.
1: Вівсянка. Ранкове шоу на «Мелодія FM». Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: До речі, от у продовженні теми коміксів будемо на «Мелодія FM» весь наступний тиждень.
1: До сніданку.
3: До речі, от у продовженні теми коміксів будемо на «Мелодія FM» весь наступний тиждень розігрувати сертифікати на книжки.

0: ну, з песимізмом дивиться вперед, по типу, залишився лише один тиждень і все, в школу.
1: Так, тому приєднуйтеся, ще раз нагадую, весь наступний тиждень щоранку будемо розігрувати сертифікати один на день, і кожен вартістю 1000 гривень.
0: Так, коротше, подробиці на сайті melodiafm.ua.
2: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Я так дивлюсь на погоду, і знаєш, оце хочеться. А вже осінь прийшла у мій сад.
0: Ні, ну слухай, я просто дивлюся на температуру, ну ще не осінь. Ранок так, прохолодний.
1: Дивись, мене ноги мерзнуть. Погано, да? Прикмета.
0: Значить, якщо є якийсь мужчинчик, у якого є запасні
1: руки,
0: або шкарпетки теплі, запасні, Люся готова прийняти вдар.
1: На заході, ладно, сьогодні сонячно, 28 тепла, у центрі хмарно, отут диви, дощитиме і всього-навсього плюс 22. В східних областях хмарно, без істотних опадів до 25 максимум, на півночі малохмарно 23, на півдні в Криму синоптики прогнозують дощ і 24 градуси, у Києві сьогодні дощ не буде, і 23 на день.
0: Да, 23 на день. Бачиш, а скільки тобі треба? 30 з таким сумом сказала. Так, коротше, з погодою зрозуміло. У нас зараз пролунає трошки музики, а потім в гостях буде неймовірна Аліна Гросу.
1: Ой.
0: Вона вже в нашій студії, скоро будемо спілкуватися.
2: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Неймовірно красива Аліна Гросу. В красивій сукні, як вона сама сказала, як есмеральда.
2: Да-да-да-да.
3: Всім привіт.
1: Да, Аліночка, привіт.
3: Привіт. Дякую.
1: Був нещодавно в магазині.
2: І що?
1: І там на всю підспівували і пританцьовували під оцю «Зай, ти вкрав мій рай».
3: Вже як приємно.
1: Я тобі серйозно кажу, я одразу тебе пригадав, ну, «Мій рай» – це вже народна любов, це хітяра, ти сама це знаєш.
3: Це мені приємно. Ви знаєте, чого приємно? Не те, що я виконавець, я автор цієї пісні. І для мене найважливіше зараз, напевно, стати на ноги як автор, знайти прям в точності свій вайб, свій стиль і бути з людьми на одній хвилі, відчувати їх, щоб вони відчували мене. І тому мені настільки приємно, коли співають саме мої пісні, котрі я написала. Це просто топ.
2: Крутяк-крутяк.
3: Це те, що я написала в своїй голові, і я бачу зараз на вустах у людей. Дякую вам, дуже дякую. Низький уклін всім.
2: Аліна, я не можу не запитати. Перше, як Марк Габріель? По-друге, як що ти робиш, що ти маєш такий суперовий вигляд?
3: Боже,
2: щойно народила
1: Марк
2: дитину.
1: Габріель, це синочок, синочка, да. Так звати.
2: Роботи куча, задач купа, мотаєшся між Києвом, Чернівцями.
3: Якщо хтось задається питанням, чого ще і Габріель, я скажу чесно, дідусь Марка Габріеля також задається запитанням, наш він ще й Габріель. Він забороняє всім його називати Габріелем, бо він принципово рахує, що він тільки Марк, і це все інше, це вже не по-мужськи. І я обидва імені люблю, то Габі, то Габуська, то Маркуська, то Лапуська, і Колобок мій, і круасанчик, і все інше. Він такий Лапуська, такий лінивий хомяк. Хороший. Ну, я, звичайно, як мама, можу говорити про дитину 150 разів в хвилину, в годину. Він чудово. Як я справляюся, стараюсь не їсти. Я 500...
1: У вас є няня, скажу, будь ласка.
3: Що?
1: Няня є?
3: Уже з'явилася, але це не зовсім навіть його няня, це мого молодшого брата, і тобто частково вона займається її Марком.
1: Ага,
3: да. Нам дуже зручно, вигідно, легенько.
1: Як звати пані? Можемо сказати?
3: У нас навіть дві. Навіть дві є. Ліля є і Наташа.
1: Привіт вам, дівчатка.
3: Дуже хороші. Це не в один раз. Це не в один.
1: Ні, я зрозумів. Може, не справляються? Так, давайте двох. Що
2: такий спокійний,
1: дуже
2: такий.
3: Щось батьки, взагалі, батьки вихідного дня. Ні, не хвилюйтеся. Ми дуже багато часу проводимо з дитиною, але ми зараз почали працювати, і я не хочу таскати з собою малого по всім містам. Він більше часу проводить в Чернівцях, і я стараюсь з ним. Тобто зараз на тижні я 4 дні з малим, 3 дні відсутня. Якраз ці 3 дні це не те, що ми кидаємо дитину тільки на няню. Бабуся і дідусь від нього просто не відлипають. Я деколи боюся, що малий трошки не буде розуміти, хто у нього батьки, хто дідусь-бабуся. Але мене заспокоїть, кажу, ні, ти що, подивися, як він розцвітає, такий відмінний з тобою. Ну, я сподіваюся.
1: Аліночка, і от ти в Києві сьогодні, і будемо зараз презентувати «Дурну любов».
3: Дурну
1: така назва пісні.
2: Ну, так а що, в тебе ніколи не було дурної любові?
1: Ніколи.
2: Знаєш, дивишся на нього, розумієш? Та куди воно?
1: Це ви сприймаєте так, дівчата. Аліночка, ну-ка розкажи, що за дурна любов.
3: Спочатку в цій пісні була інша назва, але нам здалося, що чим простіше, тим краще. І пісня, звичайно, боже, 99% в світі написано пісень про кохання. Я хоч зараз, в принципі, як жінка і щаслива, і дитина, і все добре, але в мене були моменти в житті, коли я відчувала саме цю дурну любов. І я хотіла би підтримати інших дівчат, хлопців, котрі також її на даний момент переживають.
1: Це коли нема взаємності, да? Чи
3: не те, що немає взаємності. Насправді там про зради. Просто деколи жінки та чоловіки тримаються і прощають багато чого, думаючи, що це останнє, що їх чекає в житті, що вони більше не знайдуть. Повірте, на любий товар є свій купець.
2: 100%.
1: Я як Тамада завжди так кажу, коли викуп веду. У нас
3: Боже,
1: товар, у нас купець.
3: Беріть мене на роботу, також буде як Тамада.
1: Я за Ліною Гросою, за Любки, будемо тандем.
3: Вірте в себе, вірте в те, що ви знайдете своє. В будь-які моменти. у нас одне життя, і які б обставини не були, живіть наповну. Боже, кажу, як минула моя пісня, ще пару пісень назад. Живіть наповну, відчувайте всі по можливості, кохайте, щось має в житті приносити позитивні емоції.
1: Да, ну і прем'єримо, да, Аліна Гросу, «Дурна любов» на Мелодія ФМ. Поїхали.
0: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісенка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ой-ой-ой-ой, да? А? Дурна любов від Аліни Гросу, як звучить.
2: Аліночка, ми вітаємо тебе з новим хітом.
1: Дуже приємно, дуже приємно.
2: Дуже класно він лягає на вуха, я переконаний, як і мій рай залетить і буде, стане народним. Аліна Гросу у нас, значить, я прочитав прес-реліз, зараз знайду, мені там сподобалась одна штука. Значить, дивись, «Дурна любов», як написано там, це запальний літній трек про кохання, яке не виправдало очікування, однак все одно треба якось танцювати, правда?
1: Ну і шоста,
3: але втретє звучить слово «зима». Як так? Ви про це хочете запитати?
2: Так, до речі, от зима.
3: Яким чином? Ми в тур їдемо взимку. Я якраз готувалась до цього.
2: От молодець, от менеджмент працює.
1: Так,
2: шикарно.
1: Так, дивись, Аліна сьогодні...
3: Дякую, це моя голова.
1: Аліна сьогодні ще й в образі, наче снігова королева. Теж можна.
3: Тільки я добра.
1: Добра, да. А що ти нам пропонуєш? Давай щось поробимо цікаве, що ми сидимо.
2: Я ж кажу, танці. І зараз ми запрошуємо, ну я не знаю, там танці з зірками будуть знімати. Взяти участь пропонуємо в танцях з зірками Аліні Гросу. У тебе два стосика карток. Там в першому стосику це зірки, з якими ти будеш танцювати. А в другому стосику танець, який будеш танцювати з цією зіркою. Отже, давайте, перший етап.
3: А що мені з цим робити?
2: Просто сказати, що з ким будеш танцювати.
1: А на паркет запрошується Аліна Гросу і...
3: Павло Зібров.
2: Який танець, будь ласка.
3: Це хрещений мого брата.
2: І що ви танцюєте?
3: Посадобль.
2: Посадобль.
3: Це буде дуже пристрасно.
1: Да? Да? Ти що?
3: Боже, я обожнюю, перше, Марину, дружину.
1: Ага.
3: Чудова, чудова, але це пристрасний танець. Я дуже вибачаюсь.
2: Підходить,
1: у
2: да?
1: Павла Миколаївича 2 метри. Павло Миколаївич, якщо що, і мене візьміть. От, вас вистачить на двох.
2: Значить, Тореадор, прекрасна, прекрасна леді.
1: Ти хочеш сказати, що я бича?
2: Ну, я просто не знаю.
3: Єдине, що головне, тряпкою не бути.
2: Давайте далі. Можна не обов'язково зверху брати, як заманеться.
3: Ой, Монатік.
2: Монатік.
3: Що ж ми будемо робити?
2: Що з Монатіком? Давайте, наступний раунд.
3: Вальс.
2: Вальс.
3: Це буде таке щось буде романтичне.
1: Аліночка, ти сумніваєшся в здібностях вальсових Монатіка?
3: Мені здається, що, до речі, Монатік, він ж танцівник з самого початку.
2: Угу. І
3: якраз він дуже талановито танцює. І в його шоу славляться якраз цим двіжом.
1: Ага.
3: Ось тому, думаю, вальс для нього буде дуже просто.
2: Ну, давайте, да, наступний, хто там?
3: Так. Ель Кравчук.
2: Ель Кравчук. Ой. Давайте, що з Ель Кравчуком наступний? Давайте, тягніть, що саме з Ель Кравчуком. Це вже чвертьфінал турніру.
1: А ну,
3: Гопак.
2: Гопак з Ель Кравчуком.
3: Отакий несподіваний підбір. Ель Кравчук, Гросу, Гопак.
1: Такий естетичний гопак буде дуже.
3: Це буде самий гламурний гопак.
2: Да, я нагадаю, що ми готуємо Аліну Гросу і інших зірок до танців з зірками.
1: Да.
2: Давайте...
3: Ірина Білик.
2: Ірина Білик.
1: Ну, як би з Білик.
2: І з Ірочкою що будете танцювати? Давайте подивимось.
3: Гарненьке, таке ніжне.
1: Що там?
3: А з Ірою це можна, кан-кан.
1: Чудовий варіант.
2: Я хочу в п'ятницю дивитися тільки це по телевізору.
3: Я б хочу сама на це подивитися, чесно. Я впевнена, що переглядів було б дуже багато.
1: Аліна, треба кликати в гості і вже тренуватися.
2: Ще є у нас трошки карток. Давайте півфінал.
3: Амадор Лопес.
1: О, Амадор Лопес.
3: Я думаю, що це
2: ви знайомі з Амадором
3: Лопесом? Це щось із Шакіри. Я не пам'ятаю, ми, здається, підписані один на одного.
2: Ну, познайомитися. Давайте, в танцях. І що, танцюємо ми з Амадором Лопесом?
3: Танець живота.
2: Танець живота з Амадором Лопесом.
3: Це навіть, мені здається, більше белі. Якось так.
1: Белі, да?
3: Так.
1: Ага.
2: Белі денс.
1: Аліна, якщо треба буде живіт, звертайся, в мене є.
3: Боже, це не вигадуйте.
2: Ні, ти до мене... Я до Амадора. Амадор, якщо там у тебе дуже прес-кубіки, є людина, яка виконає танець живота. Я на себе не чекаю. І фінал. І ось ви вийшли в фінал. І в фіналі танцюємо.
3: І... Євген Клопотенко.
1: Женька.
3: Танець борща буде.
2: Ну, давайте подивимося, що за танець.
3: Танець. Ні, ну я
2: не на що,
3: не що я не готова, танець на пілоні. Ну я ну що це? Ну як?
2: Я уявляю.
1: Женя буде пілоном.
2: Ні. Женя готує, це кухня, тут пілон.
3: Це щось дуже цікаве. Я скажу,
2: для фіналу конкурсу.
3: Саме дивне, я років 20-24 ходила на заняття по пілону. Не дому.
2: І думала, де мені це стане в нагоді? На мелодії.
3: Саме з Клопотенко.
2: Ну супер. Коротше, я хочу звернутися до продюсерів «Танців зірками». Ви бачите, що коїться?
1: Аліна може все.
3: Я була, я колись, я була наймолодшою учасницею «Танцюю для тебе». Це був аналог у нас «Танців зірками».
2: О.
3: І я танцювала навіть не як танцівник, а як артист. Що було дуже приємно. І це було, мені здається, що досі можна знайти ці кадри в мережі. Деякі танці, прямо ними можна пишатися. Але я там виглядаю не сильно молодше, ніж зараз. Я не сильно змінилася.
2: Це самокомплімент.
3: Так, це такий оскорблімент. Тому що для 14-13 років це було, типу, чуть-чуть. Всі в шоці, коли я кажу, що мені там 13-14. Я виглядаю десь років на 20. Мені блонд трішки, я м'якіша.
1: Ага. Астахов, покажи Аліні свій паспорт, щоб людина попустилась. Ну що ти
2: добре,
1: оце?
2: Добре, я покажу. От їх в світі двоє залишилося. Том Круз і Аліна Гросу. Ну вони виглядають постійно молодо. Так, Аліночка.
3: Тільки Тому Крузу за 50, а Аліні 30.
2: Так, бачите? Отут я трошки прорахувався.
3: Нормально?
2: Добре. Значить, Аліна Грос, Аліночка. Всім завдання підписатися на Аліну Гросу скрізь, дякую. Знімати тіктоки під її пісні. В інстаграмі можна подивитися, де виступи майбутні, правильно?
3: Це так, я викладаю часто. І, до речі, у нас скоро фільм виходить 10 вересня. Я в головній ролі, голос серця.
1: Я бачила афіші, Аліна!
3: О, це я.
1: А партнер твій хто?
3: Лагай. Артурчик
1: ось,
3: Лагай.
1: Да.
3: Я сподіваюся, що він вам сподобається. Якщо що, зразу ж кажу, хоч я граю там по типу співачку, продюсерку Лін Мустар, це не я не така в житті.
2: Це для ролі. Для ролі
3: це,
2: да?
3: Роль, це роль. Не перекладайте на мене.
1: Все.
3: Там є ті риси, котрі мені не подобаються в людях. Угу. Але так як це моя героїня, я її, звичайно, виправдовувала і все достатньо органічно зробила. Так що сподіваюся, вам сподобається цей фільм, зігріє ваше серце. І ви підете додому трішки більш щасливою в наш час.
2: Да, обов'язково. Аліночка, дякую, що завітала. Це була Аліна Гросу у нас в гостях.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково знайомтесь інструкція та проконсультуйте з лікарем.
9: Дайте щось від головного болю.
10: Візьміть цитрамон Дарниця.
9: Той самий?
10: Той самий. Від головного болю.
11: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
7: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM.
13: Black Roger.
14: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
15: Знову школа!
16: З болем в голосі кажуть батьки. А потім мрійливо пригадують свої безтурботні шкільні роки. Пригадаємо і ми. до Дня знань. Мелодія FM представляє акцію «Назад у школу чи згадати все». Надішліть своє улюблене шкільне фото та розкажіть нам про нього. І неважливо, йому 40 років чи це торішнє фото з вашим школярем. А ми розіграємо серед учасників акції 5 сертифікатів по 1000 гривень кожен на покупку книжок, які обов'язково прикрасять вашу домашню бібліотеку. Деталі акції на сайті melodiafm.ua.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM».
13: Heart over my, yes, my father.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining, вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 10.30, інформація на правах реклами. Влітку теж трапляються дива. На чарівній фабриці Морозова Хрещатик вони відбуваються щодня. На пломбірній фабриці створюють наш улюблений смак дитинства – пломбір Хрещатик.
2: Хрещатик у вафельному стаканчику, стаканчик шоколадний, ой, крем-брюле, пломбір фісташковий, хрещатик київський на паличці зі смаком лісового горіха в кондитерській глазурі. І кожен смак – це справжнє диво. Літо краще смакувати з Морозовим Хрещатик. Морозовий Хрещатик – відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Фільм на вечір. Крістянка.
2: І я передивилася фільм, який давно хотіла подивитися. Угу. Астахов, називається «Диявол носить Прада 2».
1: Я навіть першу частину не дивився, я гадки не маю про що.
2: Ну, це, скоріше, історія про модний світ видавництва, моди, гламуру. Я думаю, тобі ця історія не дуже цікава, але...
1: А що, я недостатньо гламурний?
2: Недостатньо гламурний. От подивись обов'язково, тому що там в головній ролі, по-перше, Енн Хетвей, а по-друге, Меріл Стріп.
1: Угу.
2: Це легендарні акторки.
1: Це я знаю, що вони там грають.
2: Так от, друга частина події розгортається за 20 років після першої частини. В першій частині героїня Меріл Стріп була бізнесвумен, начальниця, яка очолювала модний журнал. І до неї прийшла така студентка, яка зовсім була не стильна, не модна. Да, Енн Хетвей. Так от, за 20 років ситуація дещо змінилася. Героїня Енн Хетвей стала знаною журналісткою. І її найняли працювати до цього журналу, знову ж таки.
1: А от у пані, яка постарше Меріл
2: Стріп. Вона була керівницею. Да, але свого часу вона там...
1: Вона є у другій частині?
2: Є.
1: Вона на пенсії вже?
2: Ні. Вона очолює модний журнал, але світ розвивається довкола. Цифрові технології, соціальні мережі.
1: По типу, глянець, папір вже нікому не цікавий,
2: ну, він
1: да?
2: зовсім відходить на інший план. А вона ж звикла бути в цьому кріслі. Вона звикла бути на гребні моди і цього всього, бути впливовою, вирішувати питання. І от знову за 20 років починає розгортатися їхня історія, як вони разом взаємодіють, там і гумор є. Достатня кількість. І, в принципі, знаєш, якісь такі моменти, коли ти впізнаєш там більш старше покоління і думаєш, о, і Меріл Стріп так каже, і моя мама так каже.
1: Вона тиск міряє там.
2: Тиск, Андрій, будеш міряти ти, якщо зараз будеш мене підстьобувати.
1: Ну, добре.
2: От, тобто, стрічка варта уваги. Краще вона за першу частину чи ні, тут я не скажу. Обидві частини подивилась на одному диханні.
1: Це вона так само про першого і другого чоловіків своїх, з якими жила, розповідає. І той нормальний, дівчатки. Значить, Люся, який у мене висновок? Тобі вже трошки є просіка, коли такі теми піднімаєш. А по-друге, дякуємо за рекомендейшн. Ввечері подивимось «Диявол носить Прадо 2».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
1: Тим часом я розповім про погоду. Пару слів. Вам цікаво, пані? Що сьогодні синоптики не обіцяли. На заході переважно сонячно, плюс 28. В центрі хмарно дощитиме, плюс 22. На сході теж похмуро, проте без опадів і плюс 25. На півночі мало хмарна погода і 23 з плюсом. На півдні та в Криму дощ і плюс 24. У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, без опадів і температура плюс 22.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: О, пригадую ці дні очікування, коли вже школа, як змінилися однокласниці, як вони виросли. Знаєш, не буде там.
2: Мені подобалося, що дівчата то виростали, а хлопці залишалися як горобці на одному місці.
1: Да, до речі, да, це так прикольно спостерігати. Mm-hmm. І я пригадав, що ми дівчатам якось подарували, що вони нам подарували колись всім хлопцям з класу, знаєш що? Ну, ці соски-пустишки.
2: Ну.
1: От, уяви.
2: Типа, а ви що... нам оцю троянду замість квітки там ці парфуми вонючі, нікуди їх не намажеш, хіба що головку магнітофона протирати чи сережки.
1: Це іншим разом обговоримо, тому що у мене знайомий, він дівчині подарував, тато вже не їздив на своїм жигуляторі, і він зняв троянду з коробки передачі, подарував, бо не було грошей на квіти.
2: Ну
1: не про це. Сьогодні ми питаємо якраз про школу, да?
2: Да, кого ви найбільше хотіли побачити в школі після канікули, чому? Таня каже, любила в школу ходити загалом. У нас був класний клас, класний керівник, класний директор.
1: Угу. Да, ну, фізрука хотів побачити, бо я ходив до нього на секцію волейбола. І дуже класно грали в волейбол, Діма написав. Ну, розумієш.
2: Ну, молодець. Ігор каже, Таньку любив. Однокласницю. Вийшла заміж за мого кращого друга. А ми ж обидвоє портфель її носили, а обрала вона його.
1: Отак от.
2: Отак. Ігорюнь, ви не засмучитесь, життя довге. Знаєте, так життя прожить не поле перейти.
1: Господи, в Люсю вселилася бабуся. В Люсю вселилася бабуся.
2: Бабалюся.
1: Бабалюсь.
2: Дозволяю розказати.
1: А дивись, яке повідомлення. Написав Андрій, що в нього був однокласник, який на все літо їздив до родичів в Німеччину і постійно щось у вересні привозив. У 92-му році, пише Андрій, він привіз плейбой, ми його розглядали і з нетерпінням чекали нового навчального року, і він тоді привіз журнал «Пентхаус», теж з голими жінками.
2: А в мене був друг в університетські роки, який їздив в Амстердам і теж нам дещо привозив. Тож інша історія. Кухлі!
1: О!
2: Кухлі, чашки, що ти дивишся на мене?
1: Та я дивлюсь, думаю, як він міг провести з Амстердама.
2: Ні, на посів нічого він не привозив. Тюльпанів ніяких
1: не було.
2: Та
1: я мав на увазі, може, жінку в кварталі червоних ліхтарів зустрів, казав, я тебе кохаю, будемо жити разом.
2: Кохаю.
1: Я про це, це мав на увазі.
2: Так.
1: Ну, прикольні спогади, правда? От, може, сьогодні там знайдіть в інтернеті, кого ви там чекали побачити, як, він, як воно зараз виглядає.
2: От, подивіться, гляньте гарненько, закрийте сторінку і все.
1: І перехреститься. Добрий ранок, 10:40.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Тут Артем Пивоваров зізнався, що всередині нього живе декілька особистостей. Я таке завжди тільки в серіалах бачив, коли там якийсь там, я не знаю, маньяк. Він каже, в мені живе, він не каже. Вони, ну, ти розумієш, да, про що я кажу?
2: Да, я згадую серіал з доктором Лайтменом «Теорія брехні».
1: О-о-о.
2: Там, де те, що таке було. Так і що з Пивоваровим? Куди звертатися? Що сталося?
1: От, розкажу за 5 хвилин. Поки спокійно.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Привіт, мене звати Соня Сотник і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар».

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, Артем Пивоваров розсекретив, розказав, скільки особистостей живе в ньому. Така трошки містична історія, пропоную обговорити.
0: Що там у зірок? Вівсянка
1: шоу. В інстаграмі йдеться про те, сам Артем Пивоваров каже, що коли ви йдете на концерт до улюбленого артиста, ви маєте знати, яку з його особистості ви там зустрінете. Уяви, да? Він каже, що, наприклад, в Європі на концертах нещодавно був Пивоваров оркестровий. То з оркестром. Потім в Україні дуже часто був Пивоваров Енерджайзер.
2: Ой, його особистість. Вічно скакає. Я була ось крайній раз у нього на концерті в Бучі.
1: На
2: стадіоні. То він там і наверх сцени залазив, і на крані його катали. Чого тільки не було.
1: Да, там кран ми маємо на увазі будівельний, да, там поруч.
2: Ні, не будівельний, а для зйомок, які використовують.
1: Да, це Артему на майбутнє, звісно, зі страховкою. Ну, беріть там, де будівництво поруч, і це буде дійсно ефектно. Потім каже, що а от у файному місті був Металоваров. Він давав рок, такий ракешник.
2: У Тернополі чи що?
1: Да. Тобто, і він каже, читайте, в афішах, мені цікаво, Артема, що в афішах написано, яка сама особистість артиста буде?
2: Яка рокова версія, чи не рокова?
1: Да, ну може і написано, ми ж не читаємо постійно, як і я не знаю, там з договорами, цим паперами, не читаємо те, що маленьким шрифтом. Може, і тут написано.
2: Оце з вашими гаджетами взагалі читати перевчилися.
1: Та отож бо.
2: От бачиш, Пивоваров змушує читати. Молодець, Тьомочка. Дбає.
1: Ну він тільки три особистості назвав.
2: А взагалі каже, скільки
1: каже,
2: в нього?
1: Каже, 13, ще 10. Скільки? Ще 10 особистостей. Може, там Куховаров якийсь, по типу, я співаю і готую, така імпровізована кухня на концерті. Концерті, ну, може і таке бути, правда?
2: Ну, може бути, що хочеш.
1: Слухай, а я от подумаю, якщо б я був артистом, ну, у мене не 13, мені до Пивоварова далеко, але 4 особистості в мені є.
2: Які?
1: Перша особистість, це, вона називається Астахов, я буду не один, а два шматочки тортика, а друга особистість з понеділка на спорт.
2: Ага.
1: Третя моя особистість, вона називається Астахов пиво і 07 Джека,
2: ага.
1: А четверта Астахов все більше не п'ю.
2: І ще буде одна п'ята.
1: Яка?
2: Та й так згодиться.
1: Це мій звичайний стан. Окей, то треба подумати тільки в якому жанрі тепер виступати і все буде гаразд. Жонгльош, 10.49.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Лейс у новому дизайні.
4: Алло, уже готовий документ?
3: Момент.
4: До тебе вже прийшов клієнт.
3: Момент.
4: Ти чим там зайнятий?
3: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
4: А Лейс – це аргумент.
5: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кіц і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кіц. Від Орісіл Фарм.
6: Дієтична добавка Атоксіл Гель перед застосуванням рекомендована на консультацію лікаря.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Альпро. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
10: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: 11 година, вже готовий свіжий випуск новин. Зокрема, з нього дізнаємось про те, яка ситуація зараз на українській залізниці.
3: Ну, да.
2: Бо ж обстріли.
3: Нескінченні тривоги, от я вже казав, ну, хто в Києві зараз знає, просто не знаю, як в інших містах. Тут у нас там 20 хвилин відбій, через 20 хвилин знов тривога.
2: Та які там за 20? Буквально хвилин 5 і знов розпочинається.
3: Ну, коротше, про те, що ти сказала, що там на залізниці, і не тільки про це, від Лілі Гончарук дізнаємося у новинах.
1: Новини на Мелодія FM.
4: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Перша інформація для пасажирів. Залізничники через російські атаки рейси не скасовують. Потяги їдуть, але з великими затримками. Наприклад, Суми-Київ запізнюється на 15 годин. В Укрзалізниці прогнозують, затримки будуть ще сьогодні точно. Зали відпочинку на вокзалах безкоштовні. Пасажирів просять не панікувати і уважно слухати оголошення. Тепер про пам'ять. Хто гулятиме Києвом на Михайлівській площі, можна побачити і згадати про військових і добровольців, які брали участь у боях за Іловайськ. На площі відкрили фотовиставку. Загалом півсотні світлин показують, як обороняли місто. 29 серпня 2014 року під час виходу українських захисників з оточення росіяни підступно відкрили вогонь по колонах. Тоді загинули щонайменше 366 українських воїнів. І про стихію у Непалі. Кількість зниклих безвісти українців зросла до 56. На місці масштабної повені триває пошукова операція. Загалом стихія забрала життя щонайменше 165 людей. Більше тисячі зниклих безвісти. У списках поранених чи загиблих українців станом на зараз немає. З нового навчального року у 150 ліцеях по всій країні починається другий етап реформи профільної старшої школи, коли учні після 9 класу свідомо обирають профіль і предмети під майбутню професію. При цьому 10 клас стане адаптаційним і з можливістю змінити профіль без втрати навчального року. І наостанок про добро. Харківські чотирилапі шукають родину. Загалом у центрі поводження з тваринами є 500 чотирилапих. У закладі запевняють, усі собаки в притулку повністю здорові і готові переїжджати у новий дім.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Назад у школу чи згадати все? Так називається наша акція, в рамках якої весь наступний тиждень ми будемо щодня розігрувати по 1000 гривень. Такі сертифікати у нас є на купівлю книжок.
2: От, ми віддаємо ці сертифікати за ваші світлини зі школи. Неважливо, 40 років цій фотці, чи, можливо, нещодавно ви свою дитину сфоткали.
1: Да, може, відскануйте щось там, яким ви були цікавим школярем.
2: Ви заходите на сайт melodyfm.ua в розділ акції, обираєте «Назад у школу чи згадати все», вантажите світлину, пишете кілька слів про неї, а вже наступного тижня, щоранку, ми з Астаховим розіграємо по одному сертифікату. На купівлю книжок.

0: дощу. Ну, принаймні, синоптики кажуть, нема. Максимум 23.
1: Да, ну, коротше, всім гарного продовження дня. Давайте, дивіться, тривоги нескінченні. Бережіть себе, будь ласка. Якщо бачите повітряну, перебувайте у безпечних місцях. Так що всім нам терпіння, наснаги і оптимізму, а русні прокльони, правильно?
0: 100%. І не забувайте про те, що будь-яка чорна, сіра смуга, вона закінчується. Обов'язково попереду буде біла. Підтримуємо один одного, не злимося. Ну і, звичайно, нашим військовим дяка і шана, що нас боронять.
1: Да, принагідно задонатьте. А в понеділок о 8 ранку Вівсянка шоу «Новий старт». Почуємось обов'язково. Па-па.
0: Цьом-цьом.
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: та живі.
1: Проект «Справжній хіт» на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво хрещатик. Підбірний, пломбірний.
4: Я так хрещатик люблю.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
7: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки крить оболонку по 200 мг. РПЮЄ 6313-02 від 12.06.2017.
10: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
11: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
12: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.
13: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
14: Ти собі сама, коли біля тебе мене.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна Мов'юа». Живий звук.
0: 204-40-40.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на «Мелодія FM». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Реклама на «Мелодія FM».
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: «Київстар» тебе.
3: Сильно.
2: На вок, ходок.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.UA». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Дайте щось від головного болю.
8: Візьміть цитрамон «Дарниця».
7: Той самий?
8: Той самий. Від головного болю.
9: Цитрамон «Дарниця». Той самий. Від головного болю.
10: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Я хочу пестить кожен шовчик.
3: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Світ ТВ Originals представляє.
7: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
8: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
9: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Реклама.
11: Мелодія.
10: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Шкода, що я тебе любила, сильно шкода.
10: Мелодія FM.

0: красі, стрітбіт від KFC.
1: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. Останні дні ворог б'є по торговельних центрах у різних містах, зокрема Кривому Розі, Запоріжжі, Харкові. Відвідувачі просять у разі тривоги одразу покидати місце, спускатись в укриття чи паркінг. Особливо більшість людей йде в магазини чи кіно на вихідних. Дбайте про свою безпеку. Тепер про підтримку. Уряд збільшив фінансування проєктів відновлення ще на 1 мільярд гривень. За гроші відбудують школи, дитсадки, лікарні, укриття, житло у 16 областях. Інформація для херсонців. Окупанти атакували авіабомбами ТЕЦ. Вона взимку не зможе працювати, пояснює місцева влада. Також безпекова ситуація надзвичайно складна. Ворог щодня посилює атаки саме по критичній інфраструктурі області. Місцевих, особливо з дітьми, просять виїхати хоча б на період холодів у безпечні регіони. Для виїзду звертайтеся до Херсонської ОВА. Далі про роботу. Охочих машиністів кличуть вчитись. Київський метрополітен відкрив осінній набір на безкоштовні курси. Півроку триватиме навчання, також чекає стипендія 15 тисяч гривень на місяць. Після складання іспитів випускники отримують право керувати поїздом і можуть розпочати самостійну роботу. Заявку можна подати до кінця вересня. І наостанок про наше кіно. Знаємо претендентів, які можуть поїхати на Оскар від України. Цьогоріч у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» від наших кінорежисерів змагається 5 стрічок. Це «Вічний», «Кілхаус», «Останній Прометей Донбасу». Нині комітет перевіряє отримані заявки, а 16 вересня повідомлять, який фільм від України поїде за Оскаром. І це поки що все про розвиток подій. Все буде Україна.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Лейс у новому дизайні.
2: Алло, уже готовий документ?
1: Момент.
2: До тебе вже прийшов клієнт.
1: Момент.
2: Ти чим там зайнятий?
1: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
2: А Лейс – це аргумент.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: дисципліни.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
4: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на ютуб-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.
7: Black Roger.
8: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
9: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
10: Представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
3: Хезбургер!
4: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.

0: красі, стрітбіт від KFC.
1: Прийшла зарплата?
2: Не повіриш, це дивіденди.
1: Звідки?
2: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
3: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримати доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажемо. Влітку теж трапляються дива. На чарівній фабриці «Морозова Хрещатик» вони відбуваються щодня. На пломбірній фабриці створюють наш улюблений смак дитинства – пломбір «Хрещатик».
2: Хрещатик у вафельному стаканчику, стаканчик шоколадний, крем-брюле, пломбір фісташковий, хрещатик київський на паличці зі смаком лісового горіха в кондитерській глазурі. І кожен смак – це справжнє диво. Літо краще смакувати із морозовим «Хрещатик». Морозово «Хрещатик» – відбірний пломбірний. Це була реклама.
3: Знову школа!
4: З болем в голосі кажуть батьки. А потім мрійливо пригадують свої безтурботні шкільні роки. Пригадаємо і ми. До Дня знань. Мелодія FM представляє акцію «Назад у школу чи згадати все». Надішліть своє улюблене шкільне фото та розкажіть нам про нього. І неважливо, йому 40 років чи це торішнє фото з вашим школярем. А ми розіграємо серед учасників акції 5 сертифікатів по 1000 гривень кожен на покупку книжок, які обов'язково прикрасять вашу домашню бібліотеку. Деталі акції на сайті melodiafm.ua.
0: Реклама на Мелодія FM.
5: Алло.
6: Алло.
5: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
6: В сенсі?
5: Обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
6: Супер.
5: «Київстар» тебе сильно. Налог, ходок.
7: Та ти що?
8: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
9: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Прод «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе «Ентерозгель». «Ентерозгель» – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
12: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
13: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
14: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду «Альпро». Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
15: Дайте щось від головного болю.
16: Візьміть цитрамон «Дарниця».
15: Той самий?
16: Той самий. Від головного болю.
17: Цитрамон «Дарниця». Той самий. Від головного болю.
18: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Хочеш?
1: Мамо, я знову чхаю.
2: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
1: А якщо свербіж або кропив'янка?
2: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розкладе.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед вісті для подорожніх. Доведеться зачекати. Потяги, які не змогли вчасно рушити через учорашню масовану атаку по Україні, наздоганятимуть часи ще упродовж доби, попереджають залізничники. Але, додають, жодного не скасували. Особливо уважними мають бути пасажири потягів із Перемишля, Дніпра, Харкова, Києва та Львова. Час відправлення слід уточнити. Платні ж зали очікування на вокзалах зробили безкоштовними для пасажирів до ранку суботи. А на рейсах із затримками понад 5 годин залізничники обіцяють організувати перекуси. Далі про ворожі удари. 14 складів, десятки домоволодінь та авт пошкодили росіяни на Київщині за ніч та ранок. Атакували 5 районів – Броварський, Фастівський, Бориспільський, Вишгородський та Бучанський. На локаціях працюють усі служби. Серед іншого фіксують завдані ворогом збитки. Тепер до ситуації на кордоні з Білоруссю. Жодних угруповань військ безпосередньо біля наших рубежів там нині не фіксують. Водночас загроза не зникає, кажуть прикордонники. В глибині ж країни за ситуацією стежить наша розвідка. Доводить інформацію військовим, а ті ухвалюють рішення, який напрямок посилити. Все це триватиме, допоки Мінськ підтримуватиме Москву, додають у Держприкордонслужбі. І про шахрайські схеми. Мін'юст попереджає про фейковий реєстр апостилів. Підробний сайт виявили фахівці кіберзахисту відомства. Нині працюють над тим, щоб заблокувати. І наостанок, яким був центр Харкова у 18-20 століттях, дізнатися допоможе спеціальна 3D-карта. Втрачені будівлі відтворив місцевий розробник Сергій. На мапі немає сліду Другої світової війни та втручань радянських архітекторів. Лише 17 старовинних будівель. Користувачі можуть прочитати про кожну і порівняти із сучасним.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Проект «Справжній хіт» на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Мелодія FM. Мелодія. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що. Повернеш назад усі квіти.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель, також і в капсулах.
3: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Допоки ми є, країна живе.
7: Кохає, працює, будує нове.
6: Допоки ми разом тримаємо рух,
7: країна тримає ритм.
6: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
7: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com».
8: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на ютуб-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
9: Вівсянка шоу.
10: Психологи назвали головне правило комунікації з шефом майже на будь-якій роботі.
11: Кажи.
10: Не можна з'являтися на очі шефу без посмішки на обличчі, хоча б якоїсь легкої.
11: Директор заводу з виробництва жалюзів може моргати як горизонтально, так і вертикально.
10: Це смішно.
11: Я приймаю за його 5-ту точку.
10: Ага.
11: Прибігу, вона не хлопає.
10: Ну, нічого собі. Да, це цікаво. Директор ломбарда дарує дружині дорогоцінні вироби дуже часто, але на деякий час.
0: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
11: Люся Кліндухова
10: і Андрій Астахов.
9: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
9: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку.
12: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
13: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна Мов'юа». Живий звук.
2: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на «Мелодія FM». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Реклама на «Мелодія FM».
3: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
4: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кахфе на трасі трапляється. На те й Атоксил гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Oisil Farm. Дієвична добавка Атоксил гель
5: перезастосування рекомендована консультація. Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: Мамо, я знову чхаю.
7: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
6: А якщо свербіж або кропив'янка?
7: Тоді Цитиризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Світ ТІВІ Оріджіналс представляє
9: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
10: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТІВІ.
11: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТІВІ.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
13: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
12: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама.
14: Мелодія.
2: Мелодія FM. Реклама на «Мелодія FM».
15: Фінальний розпродаж у ЦУМ «Київ». Знижки до 60% на актуальні колекції «Джиммі Чу», «Кензо», «Вікторія Бекхем», «Голден Гус» та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.ЮА.
16: МРТ, КТ, рентген, без черг.
17: Oxford Medical. 204-40-40.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
14: Мелодія.
2: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про оживлення. Російські загарбники залишили без струму низку споживачів у 4 регіонах. По об'єктах енергогенерації били на Київщині, Харківщині, Одещині та Миколаївщині. Там, де безпека дозволяє, працюють ремонтні бригади. Жителів зі світлом енергетики просять заощаджувати. Усі великі хатні справи слід планувати в день або після 22-ї. Поки одні трощать, інші допомагають, Литва передала Київщині та Житомирщині енергообладнання. Підприємства критичної інфраструктури отримають трансформатори, захист від перенапруги та електродвигуни. Водночас німецькі партнери зарадили Волині та Закарпаттю. Далі про зрадницю. На Черкащині затримали жінку, яка наводила ракети ворога по своєму регіону і Полтавській області. Завдяки їй окупанти атакували енергооб'єкти, адмінбудівлі та критичну інфраструктуру. Слідчі з'ясували, на лихе погодилася безробітна місцева мешканка. Шукала легкі заробітки в мережі, де на неї натрапив ворог. Нині під вартою їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. І про освіту. У коледжах можуть відкоригувати графік навчання, якщо знадобиться. Міносвіти та науки надало свої рекомендації напередодні нового навчального року та сезону холодів. Не заперечуватимуть, якщо окремі навчальні дні перенесуть на суботи у теплий період року, а канікули – на найбільш холодні місяці. Головне, щоб це не впливало на обсяги матеріалу, який планують викласти. І наостанок про футбол. Українська прем'єр-ліга повернулася. Сьогодні розпочинається 4-й тур. Київська «Оболонь» протистоїть Ковалівському «Колосу». Хлопці грають у 15:30. У суботу та неділю силами поміряються 12 команд. А у понеділок динамівці зіграють із новачком «Еліти» Чернівецькою «Буковиною».
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може пошкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися за цією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.
3: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія ФМ.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять, відсотки отримують.
6: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули які по 400 мг, РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково просить з лікарем та ознайомитися з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг, РПЮА 63-13-002 від 12.06.2017.
11: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
12: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
13: Діти обирають краще.
12: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
14: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар».

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Знову школа!
1: З болем в голосі кажуть батьки. А потім мрійливо пригадують свої безтурботні шкільні роки. Пригадаємо і ми. До Дня знань. Мелодія FM представляє акцію «Назад у школу чи згадати все». Надішліть своє улюблене шкільне фото та розкажіть нам про нього. І неважливо, йому 40 років чи це торішнє фото з вашим школярем. А ми розіграємо серед учасників акції 5 сертифікатів по 1000 гривень кожен на покупку книжок, які обов'язково прикрасять вашу домашню бібліотеку. Деталі акції на сайті melodiafm.ua.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду «Альпро». Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон Дарниця.
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
6: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Я хочу дбати про тебе мовчки.
12: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
13: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.
14: Мелодія.
2: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про нашу звитягу. Ворожий бомбардувальник Ту-95МС вдалося знищити на російському аеродромі Енгельс-2. Дякуємо воїнам Альфи СБУ. Окупанти використовували літак для ударів по Україні. Далі про шану. У Києві завтра по-особливому згадають загиблих на війні оборонців. У День пам'яті захисників та захисниць зупинять рух громадського транспорту. Розпочнеться пам'ятна акція о 9-й годині ранку. Серед заходів і стіл пам'яті. У кав'ярнях, ресторанах, закладах освіти стоятиме один порожній стіл, прикрашений свічкою, соняхами і фото полеглих. Організатори просять підприємців підтримати акцію. І про харчі. Без продуктів не залишимось. Попри те, що окупанти знищили в Україні 90% сучасних місць зберігання товарів, труднощів із доставкою не буде, певнять у Мінагрополітики. Хоча й визнають, асортимент може змінитися. Найбільш реалістичною альтернативою у нинішніх умовах відомство назвало постачання товарів з коліс в обхід складів. Тепер про зелені технології. На Закарпатті на полонині Руна зводять перший вітряк. Загалом же вітропарк складатиметься із понад 30 конструкцій. Таких високогірних вітрових електростанцій в Україні досі не будували. І наостанок про заборонене кіно. Відреставровану стрічку Юрія Іллєнка «Криниця для спраглих» покажуть на кінофестивалі у Нью-Йорку, одному з найстаріших у США. Над фільмом український режисер працювати почав у середині 60-х. Картина оповідає про літнього чоловіка, який залишається у майже спорожнілому селі і доглядає криницю. Проте радянська цензура фільм заборонила. Глядачі змогли побачити картину лише у 80-х.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
10: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
11: З Kite усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Kite.
10: Діти обирають краще.
11: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
12: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
13: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше.
14: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
5: Мелодія.
1: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
5: Вівсянка шоу.
15: Сьогодні Міжнародний день собак. Тому, да, о, бачите, собачників вітаємо, да. Ви теж привітаєте своїх улюбленців, якусь кісточку, зараз купу є смаколиків, продаються в зоомагазині, сьогодні щось купить, хай посвяткує.
16: Ой, от якби Астахов був собакою,
15: цікаво.
16: Це була б дуже рідкісна порода, яка харчується віскаріками-пончиками, ірландський булкадав. Голос! Гарно.
15: Налих. Де мій лід? Стакан, да? Ага. Карлсон не знав, як пояснити дитині, що намордник в спальні батьків ще не означає, що йому подарують собаку.
16: Ой.
1: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
16: Люся Клендухова.
15: І Андрій Астахов.
5: Вівсянка.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM.
5: Вівсянка шоу.
1: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
17: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
1: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Знову покупки?
3: Ні, цього разу інвестиція.
2: У що?
3: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
2: Це дорого?
3: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
4: S1 Рейт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Деталі на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2016 року. Oxford Medical. 204-40-40.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на «Мелодія FM».
2: Хей, пригаль мой, не гарячкуй.
3: Краще смакуй момент і злись, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
4: Я хочу пестить кожен шовчик.
5: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
6: Най буде Адоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Адоксил гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Адоксил гель від Орісіл Фарм.

0: хочеш?
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
2: Реклама. Мелодія FM.

0: It's a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels.
1: Ви слухаєте Мелодія FM. It's my life. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Старі фотографії на стіл розклади.
1: Мелодія FM.
3: Береги, береги, берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служби новин і огляд найважливіших подій.
2: Насамперед про ворожий терор. Двох людей поранено на Полтавщині після атаки росіян. Уламки пошкодили цивільну будівлю авто. Ще про одного травмованого відомо у Харкові. Сьогодні ж загарбники ударили у місті ще по одному торговельному центру. А у Запоріжжі унаслідок атаки на будівельний гіпермаркет поранених п'ятеро. Окрім того, росіяни знищили в області лікаро-горілчаний завод. Далі про підтримку. 100 мільйонів гривень на розробку технологічних рішень для виробничих потреб наших компаній. Уряд скерував гроші. Покриють від 50 до 65% вартості проєкту від державних університетів чи наукових установ. У пріоритеті сфери безпеки, оборони, енергетика, транспорт, медицина, агросектор, IT і робототехніка. І про наш захист. Одразу кілька безпілотників в одному наплічнику. Українські інженери створили новий компактний FPV-дрон. Стане у нагоді штурмовикам, щоб воїни могли миттєво вражати ворога на коротких дистанціях. І до подій у Києві. Теплотрасу на Теремках можуть протягнути повз парк зі столітніми дубами. Інженери розробили альтернативні маршрути. А щоб це сталося, громаді довелося влаштовувати протести. Загалом напрямків три і кожен має свої терміни впровадження. Проєктні групи вже опрацьовують варіанти, так щоб найближчого понеділка остаточно погодити. Теплотраса вкрай важлива для району, має створити резервну систему постачання тепла, якщо зупиниться п'ята ТЕЦ. І на завершення. US Open розпочинається завтра у Нью-Йорку. Одразу 7 українських тенісисток зіграють у стартовому колі основної сітки відкритого чемпіонату США. Тримаємо кулаки за Еліну Світоляну, Марту Костюк, Дарію Снігур, Ангеліну Калініну, Юлію Стародубцеву, Олександру Олійникову та Даяну Ястремську.
0: Погода на Мелодія ФМ.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: У суботу, 29 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди можливі невеликі дощі. На заході – короткочасні опади, температура від 23 до 30 тепла. У центрі ясно, прогріється до плюс 27. У східних областях малохмарно, 21-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади, плюс 25. На півдні та у Криму сонячно, денний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 29 серпня, хмарно з проясненнями. Від 23 до 25 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: реклама.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Проект «Справжній хіт» на «Мелодія FM» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому. Would you dance?

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
3: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять, відсотки отримують.
6: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
10: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
11: Вівсянка шоу.
12: Психологи назвали головне правило комунікації з шефом майже на будь-якій роботі.
4: Кажи.
12: Не можна з'являтися на очі шефу без посмішки на обличчі, хоча б якоїсь легкої.
4: Директор заводу з виробництва жалюзів може моргати як горизонтально, так і вертикально.
12: Це смішно.
4: Я приймаю за його 5-ту точку.
12: Ага.
4: Прибігу, вона не хлопає.
12: Ну, нічого собі. Да, це цікаво. Директор ломбарда дарує дружині дорогоцінні вироби дуже часто, але на деякий час.
0: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
4: Люся Кліндухова
12: і Андрій Астахов.
11: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
11: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
13: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
14: Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на «Мелодія ФМ». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на «Мелодія ФМ».
3: Ви слухаєте «Мелодія ФМ». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кінотеатр на дивані».
1: Вітаю! Це проєкт «Кінотеатр на дивані». І ми, як завжди, шукаємо, що подивитись. І у цьому нам, як завжди, допоможе кіноексперт Марина Русак. Що ми дивимося цього тижня?
2: Вітаю! Сьогодні говоримо про фільм видатного режисера, який створив шедеври, присвячені інопланетній темі. Це перша за 4 роки повноцінна режисерська робота Спілберга. Перший фантастичний фільм з 2018 року і водночас довгоочікуване повернення до теми, яка супроводжує майстра все творче життя – контакту людства з позаземним розумом.
1: Про що цей фільм?
2: Деніел Келнер, фахівець кібербезпеки та колишній співробітник таємної організації «Вардекс», викрадає засекречені дані, які можуть довести багаторічні контакти людства з позаземним життям. Тим часом у Канзас-Сіті телеведуча прогнозу погоди Маргарет Фейрчайлд помічає у своїй квартирі червоного кардинала, після чого з нею починають відбуватися дивні та незрозумілі речі. Вона раптово отримує здатність розмовляти іноземними мовами, читати думки інших людей і відчувати присутність чогось невідомого. Під час прямого ефіру Маргарет замість прогнозу погоди починає говорити дивними звуками, які виявляються повідомленням інопланетною мовою. Деніел розуміє значення цих слів і усвідомлює, що дивні події навколо Маргарет пов'язані з інформацією, яку він викрав. Їхні шляхи перетинаються, і двоє незнайомців опиняються втягнутими в одну небезпечну історію. Чим це закінчиться? Для того, щоб дізнатися, треба обов'язково подивитися фільм «День істини».
1: У цьому фільмі зіграла Емілі Блант. А хто склав її зіркову компанію?
2: У неї дуже гарна компанія. Це лауреат «Золотого глобуса» та Емі Джоша Конор, який зіграв спеціаліста з кібербезпеки, та лауреат «Оскара» та «Бафта» Колін Фельд, який у фільмі очолює полювання на головних героїв. Спілберг дуже багато уваги приділяв тому, щоб між акторами виникло відчуття справжньої взаємодії. Наприклад, у фільмі є багато телефонних розмов між героями, які перебувають у різних місцях. Спілберг хотів, щоб актори справді розмовляли телефоном під час зйомки. Тобто вони не просто вимовляли заздалегідь прописані репліки в порожнечу, а реально чули одне одного і могли реагувати на партнера. До речі, Емілі Блант навмисно відмовилася від використання «щі» для створення мови прибульця. Натомість вона пішла до студії звукозапису і самостійно виконувала клацання та гортанні звуки. Тож, якщо вам цікаво дізнатися, яку правду приховували від людства десятиліттями, і що станеться, коли вона нарешті вийде назовні, обов'язково подивіться фільм «День істини». І, звісно, насолоджуйтесь переглядом.
1: І на правах реклами нагадаю, що фільм «День істини» можна подивитися на Світ ТІВІ. Світ ТІВІ – національний онлайн-кінотеатр. Це була реклама.
0: Кінотеатр на дивані. Проект представив партнер «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
3: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутньо. Деталі на сайті «Лавіна.Молдова». Живий звук.

0: У всій красі Street Beat від KFC.
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Джимі Чу, Кензо, Вікторія Бекхем, Голден Гус та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
1: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Зроби своє літо солодко-різноманітним з каштан. Скуштуй горіхову насолоду каштан мигдаль. Ніжне ескімо огорнуте шоколадом.
2: Посипана хрумким мигдалем у смачній зручній формі сталією. Всю неймовірну горіхову насолоду скуштуй і ти. Життя наповні втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан.
1: Морозиво каштан – це солодка форма ескімо. Це була реклама.
3: Знову школа!
4: З болем в голосі кажуть батьки. А потім мрійливо пригадують свої безтурботні шкільні роки. Пригадаємо і ми. До Дня знань. Мелодія FM представляє акцію «Назад у школу чи згадати все». Надішліть своє улюблене шкільне фото та розкажіть нам про нього. І неважливо, йому 40 років чи це торішнє фото з вашим школярем. А ми розіграємо серед учасників акції 5 сертифікатів по 1000 гривень кожен на покупку книжок, які обов'язково прикрасять вашу домашню бібліотеку. Деталі акції на сайті melodiafm.ua.
0: Реклама на Мелодія FM.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
9: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
10: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
13: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
12: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожий терор. Семеро людей ушпиталено із травмами у Сумах після атаки росіян. Ворог бив по місту попередньої з реактивної системи залпового вогню, пошкодив склади і транспорт. А на Київщині долають наслідки нічної атаки. За два дні ворог обірвав у регіоні життя людини, 4 травмував, пошкодив 17 складів і 19 будинків. Далі про захист. Над Запоріжжям напинають антидронові сіті, одночасно й випробовують. А де потрібно, конструкцію удосконалюють. Замість одного шару кріплять одразу 3. В одному із районів ворог уже намагався пробити тенета FPV-дронами. Проте марно. Тепер про ігрову залежність, лудоманію. З нею боротимуться ефективніше. Уряд вперше погодив стратегію. Про ризики азартних ігор дітям розкажуть у школі. Окремі програми прописали для військових та ветеранів. З'явиться більше можливостей для лікування та відновлення, блокування нелегальних сайтів та реклами. Боротися із лудоманією різними способами будуть понад 40 державних інституцій. Далі про короля. У Норвегії новий монарх – Гокон V. Повноваження перебрав автоматично після смерті батька 89-річного короля Геральда V. Новий монарх торік навідував Київ. Побував у військовому шпиталі та Мущуні, постраждалому від нападу окупантів. І наостанок про досягнення хмельничанки. Мисткиня Оксана Жураковська створила 26 ризубів, оздоблених вишивками наших регіонів, камінням та мінералами. 25 виготовила із металу, а один головний – великий із дерева. За задумом майстрині – герби поєднання державної символіки, традиції та природного багатства. Досягнення хмельничанки стало рекордом Європи.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 29 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди можливі невеликі дощі. На заході – короткочасні опади, температура від 23 до 30 тепла. У центрі ясно, прогріється до плюс 27. У східних областях малохмарно, 21-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади, плюс 25. На півдні та у Криму сонячно, денний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 29 серпня, хмарно з проясненнями. Від 23 до 25 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вай-фай зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон Дарниця.
6: Той самий?
7: Той самий. Від головного болю.
8: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
9: Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
11: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
10: Діти обирають краще.
11: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Мамо, я знову чхаю.
12: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
6: А якщо свербіш або кропив'янка?
12: Тоді цитиризм. Тева. До того ж, він доступний за ціною близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
15: Сьогодні Міжнародний день собак. Тому, да, о, бачите, собачників вітаємо, да. Ви теж привітаєте своїх улюбленців, якусь кісточку, зараз купу є смаколиків, продаються в зоомагазині, сьогодні щось купить, хай посвяткує.
16: Ой, от якби Астахов був собакою,
15: цікаво.
16: Це була б дуже рідкісна порода, яка харчується віскаріками-пончиками, ірландський булкадав. Голос! Гарно.
15: Налих. Де мій лід? Стакан, да? Ага. Карлсон не знав, як пояснити дитині, що намордник в спальні батьків ще не означає, що йому подарують собаку.
16: Ой.
0: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
16: Люся Клендухова.
17: І Андрій Астахов.
3: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку.
18: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
19: Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на «Мелодія ФМ». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на «Мелодія ФМ».
3: Ви слухаєте «Мелодія ФМ». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM. 204-40-40.
1: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітрхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». «Мелодія». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія FM».

0: Мелодія FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Зроби своє літо солодко-різноманітним з каштан. Скуштуй горіхову насолоду каштан мигдаль. Ніжне ескімо огорнуте шоколадом.
2: Посипана хрумким мигдалем у смачній зручній формі сталією. Цю неймовірну горіхову насолоду скуштуй і ти. Життя наповні втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан.
1: Морозиво каштан – це солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
4: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
8: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Солодка кара, чи ти моя, моя, моя, моя мара. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед застереження від рятувальників. Просять оминати місця, де долають наслідки ворожих атак. У столичному регіоні є загиблі і поранені через цікавість. ДСНСівці продовжують працювати у надважких умовах. Упродовж останніх кількох днів мішенню терористів стали кілька торгових центрів і складів у різних містах і громадах. Людей закликають не нехтувати сигналами повітряних тривог, щойно лунає слід прямо до укриттів. І про порятунок. З Донеччини евакуювати потрібно понад 500 дітей. Найбільше малечі у Краматорській громаді. Евакуація з Донеччини розпочалася 4 роки тому. З того часу до більш безпечних регіонів перебралося більше мільйона жителів. Телефон, за яким можна попросити про допомогу – 066-285-62-90. Тепер про шахрайські схеми. Мін'юст попереджає про фейковий реєстр апостилів. Підробний сайт виявили фахівці кіберзахисту відомства. Застерігають, портал може вводити в оману і збирати персональні дані. Далі про шкільне. Наші вчителі отримали методичні розробки першого уроку за темою «Мова гідності. Бачити людину за словами». Мета – сформувати в учнів культуру поваги до людської гідності та усвідомити цінності багатоманіття. Перші дзвоники залунають у наших школах уже найближчого вівторка. І наостанок, першу у світі квантову бандуру створив український технолого-мистецький проєкт. Розробники підключили онлайн-інструмент до квантового процесора, щоб кожна зіграна мелодія мала абсолютно неповторне звучання. За основу взяли особливості живої гри української бандуристки Ольги Розколодько.
2: І на цьому завершую більше інформації. У наступних випусках «Все буде Україна».
0: Погода на Мелодія ФМ.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: У суботу, 29 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди можливі невеликі дощі. На заході – короткочасні опади, температура від 23 до 30 тепла. У центрі ясно, прогріється до плюс 27. У східних областях малохмарно – 21-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади – плюс 25. На півдні та у Криму сонячно, денний максимум – плюс 28. У Києві у суботу, 29 серпня, хмарно з проясненнями. Від 23 до 25 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

Проект «Справжній хіт» на «Мелодія FM» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Лейс у новому дизайні.
2: Алло, уже готовий документ?
1: Момент.
2: До тебе вже прийшов клієнт.
1: Момент.
2: Ти чим там зайнятий?
1: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
2: А Лейс – це аргумент.
3: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
4: Дієтична добавка Атоксіл Гель перезастосування рекомендована консультація лікаря.
5: Рюкзак є, пенал є, зошит є. До школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє
9: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
10: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
9: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
11: Вівсянка шоу.
12: Психологи назвали головне правило комунікації з шефом майже на будь-якій роботі.
13: Кажи.
12: Не можна з'являтися на очі шефу без посмішки на обличчі, хоча б якоїсь легкої.
13: Директор заводу з виробництва жалюзів може моргати як горизонтально, так і вертикально.
12: Це смішно.
13: Я приймаю за його п'яту точку.
12: Ага.
13: Прибігу, вона не хлопає.
12: Ну, нічого собі. Да, це цікаво. Директор ломбарда дарує дружині дорогоцінні вироби дуже часто, але на деякий час.
0: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
13: Люся Кліндухова
12: і Андрій Астахов.
11: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
11: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутньо. Деталі на сайті «Лавіна Мов'я». Живий звук.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
4: Тепер на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Прийшла зарплата?
3: Не повіриш, це дивіденди.
5: Звідки?
3: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
6: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не гарантоване. Реєстраційний номер 05382 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
7: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
8: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
9: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Зроби своє літо солодко-різноманітним з каштан. Скуштуй горіхову насолоду каштан мигдаль. Ніжне ескімо огорнуте шоколадом.
2: Посипане хрумким мигдалем у смачній зручній формі сталією. Цю неймовірну горіхову насолоду скуштуй і ти. Життя наповні втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан.
1: Морозиво каштан – це солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Знову школа!
4: З болем в голосі кажуть батьки. А потім мрійливо пригадують свої безтурботні шкільні роки. Пригадаємо і ми. До Дня знань «Мелодія FM» представляє акцію «Назад у школу чи згадати все». Надішліть своє улюблене шкільне фото та розкажіть нам про нього. І неважливо, йому 40 років чи це торішнє фото з вашим школярем. А ми розіграємо серед учасників акції 5 сертифікатів по 1000 гривень кожен на покупку книжок, які обов'язково прикрасять вашу домашню бібліотеку. Деталі акції на сайті melodiafm.ua.
0: Реклама на «Мелодія FM».

0: форма «Ескімо».
1: Отруєння, діарея, похмілля – допоможе «Ентеросгель». «Ентеросгель» – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Я хочу дбати про тебе мовчки.
4: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal Aerosteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.

0: хочеш?
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
6: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA. А тоді

0: і красі. Стрітбіт від KFC.
1: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

0: реклама.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися до лікаря. Якщо після прийому ліків біль не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.
3: Мелодія. Мелодія FM.

0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Просто так, неочікуваний зорепад.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Реклама.
4: Мелодія
0: FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
4: Вівсянка шоу.
5: Сьогодні Міжнародний день собак. Тому, да, о, бачите, собачників вітаємо, да. Ви теж привітаєте своїх улюбленців, якусь кісточку, зараз купу є смаколиків, продаються в зоомагазині, сьогодні щось купить, хай посвяткує.
6: Ой, от якби Астахов був собакою,
5: цікаво.
6: Це була б дуже рідкісна порода, яка харчується віскаріками-пончиками, ірландський булкадав. Голос! Гарно.
5: Налих. Де мій лід? Стакан, да? Ага. Карлсон не знав, як пояснити дитині, що намордник в спальні батьків ще не означає, що йому подарують собаку.
6: Ой.
0: Вмикайте у понеділок «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
6: Люся Клендухова
5: і Андрій Астахов.
4: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: 204-40-40.
3: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар».

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Знову школа!
1: З болем в голосі кажуть батьки. А потім мрійливо пригадують свої безтурботні шкільні роки. Пригадаємо і ми. До Дня знань. Мелодія FM представляє акцію «Назад у школу чи згадати все». Надішліть своє улюблене шкільне фото та розкажіть нам про нього. І неважливо, йому 40 років чи це торішнє фото з вашим школярем. А ми розіграємо серед учасників акції 5 сертифікатів по 1000 гривень кожен на покупку книжок, які обов'язково прикрасять вашу домашню бібліотеку. Деталі акції на сайті melodiafm.ua.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
4: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама.
8: Мелодія.
2: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Атоксил гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Oisil Farm.
5: Дієтична добавка Атоксил гель перед застосуванням рекомендована консультація.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
11: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
14: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
0: Реклама.
15: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
15: Вівсянка шоу.
16: Психологи назвали головне правило комунікації з шефом майже на будь-якій роботі.
17: Кажи.
16: Не можна з'являтися на очі шефу без посмішки на обличчі, хоча б якоїсь легкої.
17: Директор заводу з виробництва жалюзів може моргати як горизонтально, так і вертикально.
16: Це смішно.
17: Я приймаю за його 5-ту точку.
16: Ага.
17: Прибігу, вона не хлопає.
16: Ох, нічого собі. Да, це цікаво. Директор ломбарда дарує дружині дорогоцінні вироби дуже часто, але на деякий час.
0: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
17: Люся Кліндухова
16: і Андрій Астахов.
15: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
15: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
18: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
19: Could I hold you for a lifetime? Could I look into your eyes? Could I have this night to share?
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Гезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Гезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Гезбургер!
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити. В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Краплі Vertigo Hell показані при запамороченнях різного походження.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна Хель Мітель Хель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Vertigo Hell. Краплі орані.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Знову школа!
2: З болем в голосі кажуть батьки. А потім мрійливо пригадують свої безтурботні шкільні роки. Пригадаємо і ми. До Дня знань «Мелодія FM» представляє акцію «Назад у школу чи згадати все». Надішліть своє улюблене шкільне фото та розкажіть нам про нього. І неважливо, йому 40 років чи це торішнє фото з вашим школярем. А ми розіграємо серед учасників акції 5 сертифікатів по 1000 гривень кожен на покупку книжок, які обов'язково прикрасять вашу домашню бібліотеку. Деталі акції на сайті melodiafm.ua.
3: Реклама на «Мелодія FM».
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. «Оптіма Скул» – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
7: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: І в чому сенс?
9: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
10: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
11: Лейс у новому дизайні.
12: Алло, уже готовий документ?
11: Момент.
12: До тебе вже прийшов клієнт.
11: Момент.
12: Ти чим там зайнятий?
11: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
12: А Лейс – це аргумент.
13: Дайте щось від головного болю.
14: Візьміть цитрамон Дарниця.
13: Той самий?
14: Той самий. Від головного болю.
15: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
7: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Я хочу пестить кожен шовчик.
17: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
18: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду «Альпро». Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
9: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг. РПЮА 63-13-02-02 від 12.06.2017.
3: Реклама.
2: Мелодія.
3: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Новий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
2: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM. 204-40-40. Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар».

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хей, пригаль мой, не гарячкуй. Краще смакуй моменти злись, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
3: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
2: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так – новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Мелодія
0: FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
4: Heart over my, yes, my father.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
5: It's raining,
0: вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Відірвати світ землі.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед застереження від рятувальників. Просять оминати місця, де долають наслідки ворожих атак. У столичному регіоні є загиблі і поранені через цікавість. ДСНСівці продовжують працювати у надважких умовах. Упродовж останніх кількох днів мішенню терористів стали кілька торгових центрів і складів у різних містах і громадах. Людей закликають не нехтувати сигналами повітряних тривог. Щойно лунає, слід прямував до укриттів. І про порятунок. З Донеччини евакуювати потрібно понад 500 дітей. Найбільше малечі у Краматорській громаді. Евакуація з Донеччини розпочалася 4 роки тому. З того часу до більш безпечних регіонів перебралося більше мільйона жителів. Телефон, за яким можна попросити про допомогу – 066-285-62-90. Тепер про шахрайські схеми. Мін'юст попереджає про фейковий реєстр апостилів. Підробний сайт виявили фахівці кіберзахисту відомства. Застерігають, портал може вводити в оману і збирати персональні дані. Далі про шкільне. Наші вчителі отримали методичні розробки першого уроку за темою «Мова гідності. Бачити людину за словами». Мета – сформувати в учнів культуру поваги до людської гідності та усвідомити цінності багатоманіття. Перші дзвоники залунають у наших школах уже найближчого вівторка. І наостанок, першу у світі квантову бандуру створив український технолого-мистецький проєкт. Розробники підключили онлайн-інструмент до квантового процесора, щоб кожна зіграна мелодія мала абсолютно неповторне звучання. За основу взяли особливості живої гри української бандуристки Ольги Розколодько.
2: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Мелодія ФМ.
3: Сьогодні день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Пам'ятаємо кожного полеглого воїна, хто з 2014 року і дотепер став на захист батьківщини і загинув від рук російських окупантів. Вічна шана героям.
0: Слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. Останні дні ворог б'є по торговельних центрах у різних містах, зокрема Кривому Розі, Запоріжжі, Харкові. Відвідувачів просять у разі тривоги одразу покидати місце, спускатись в укриття чи паркінг. Особливо більшість людей йде в магазини чи кіно на вихідних. Дбайте про свою безпеку. Тепер про підтримку. Уряд збільшив фінансування проєктів відновлення ще на 1 мільярд гривень. За гроші відбудують школи, дитсадки, лікарні, укриття, житло у 16 областях. Інформація для херсонців. Окупанти атакували авіабомбами ТЕЦ. Вона взимку не зможе працювати, пояснює місцева влада. Також безпекова ситуація надзвичайно складна. Ворог щодня посилює атаки саме по критичній інфраструктурі області. Місцевих, особливо з дітьми, просять виїхати хоча б на період холодів у безпечні регіони. Для виїзду звертайтеся до Херсонської ОВА. Далі про роботу. Охочих машиністів кличуть вчитись. Київський метрополітен відкрив осінній набір на безкоштовні курси. Півроку триватиме навчання, також чекає стипендія 15 тисяч гривень на місяць. Після складання іспитів випускники отримують право керувати поїздом і можуть розпочати самостійну роботу. Заявку можна подати до кінця вересня. І наостанок про наше кіно. Знаємо претендентів, які можуть поїхати на Оскар від України. Цьогоріч у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» від наших кінорежисерів змагається 5 стрічок. Це «Вічник», «Кілхаус», «Останній Прометей Донбасу». Нині комітет перевіряє отримані заявки, а 16 вересня повідомлять, який фільм від України поїде за Оскаром. І це поки що все про розвиток подій. Все буде Україна.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Сьогодні день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Пам'ятаємо кожного полеглого воїна, хто з 2014 року і дотепер став на захист батьківщини і загинув від рук російських окупантів. Вічна шана героям.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед, застереження від рятувальників. Просять оминати місця, де долають наслідки ворожих атак. У столичному регіоні є загиблі і поранені через цікавість. ДСНСівці продовжують працювати у надважких умовах. Упродовж останніх кількох днів мішенню терористів стали кілька торгових центрів і складів у різних містах і громадах. Людей закликають не нехтувати сигналами повітряних тривог, щойно лунає слід прямував. До укриттів. І про порятунок. З Донеччини евакуювати потрібно понад пів тисячі дітей. Найбільше малечі у Краматорській громаді. Евакуація з Донеччини розпочалася 4 роки тому. З того часу до більш безпечних регіонів перебралося більше мільйона жителів. Телефон, за яким можна попросити про допомогу – 066-285-62-90. Тепер про шахрайські схеми. Мін'юст попереджає про фейковий реєстр апостилів. Підробний сайт виявили фахівці кіберзахисту відомства. Застерігають, портал може вводити в оману і збирати персональні дані. Далі про шкільне. Наші вчителі отримали методичні розробки першого уроку за темою «Мова гідності. Бачити людину за словами». Мета – сформувати в учнів культуру поваги до людської гідності та усвідомити цінності багатоманіття. Перші дзвоники залунають у наших школах уже найближчого вівторка. І наостанок, першу у світі квантову бандуру створив український технолого-мистецький проєкт. Розробники підключили онлайн-інструмент до квантового процесора, щоб кожна зіграна мелодія мала абсолютно неповторне звучання. За основу взяли особливості живої гри української бандуристки Ольги Розколодько. І на цьому завершую більше інформації. У наступних випусках «Все буде Україна».
0: Слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: життя.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі море, небо буде зоряним.
1: Мелодія FM. This Romeo is bleeding.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.